0: Hette er så i Nese i Kvalpa. Og hette er så Badnaheim i Kjadar, Johan Paul Nes.
1: Ja, hette er Badnaheim som er, ja. Og det er, her er nok hent, altså. Øyla nok. Ja.
0: Her stender et som Anga Tetsu hever, et uthus.
1: Det er gammel fjås, som seks baser i høy. Og her var det vår fem neit og en hester her. Og jeg snir og jeg snir og snir. Jeg heter Efra Lankamann sammen, altså. Paul Nes. Og så stod et gammel fjås innenfor disse reihusen her. Og det var det gamle hodges og fjåset. Men så flott han at jeg først i 1900 bygde han at jeg har hodges her inne i dette store. Og vi nå ikke basen. Det var seks kuer, en tarvor og en hester, altså. Så det var nok aktiviteter, altså.
0: Så det var nok vi gjør ved til huset?
1: Ja, det var nok vi gjør, det var nok vi gjør. Han hadde holdmørk av kongsheien og hårdrun, og så hadde han lykket nok av ångna. Så hadde han en av trø, som var 2400 kvadratmeter upprettelig, altså. Og i slokkene her hadde han eisen er størst, ikke? Og det får du fyra til å ta fyra sinne. Og det er jo bare 5000 kvadratmeter kvart, altså.
0: Da får vi nye i Badnaheim, ikke sant, Johan Paula. Under Lutla Hamre.
1: Ja, ja. Men det er ikke under Lutla Hamre. Ja. Og jeg svev her, det var nok stor dronker. Og siste min bøy, jeg svev her, jeg vet. Og det er vesen jo. Da jeg var helt over det, da var det spuska mer. En stor spuska mer til leiten var nok, og da var hittet rundt om alle sinne, og her var mjölk og løypunker og ostar og alt det gjert. Til det her gjerne kittene, altså, bare som det gjerne smør vi, og som det gjerne ost vi, altså. Og det var mange ånd.
0: Så det var fyra folk i huset?
1: Det var fyra folk. Og det var tve sier emelige, det er 8, sånn i 60-tallet, men han døde så i fødselsen, altså. Ja. Det var stor nok, og jeg alltid til å stå og løy til mamma som er forstand. Og pappa, han var en øyne, han var folk i Kjipsom som 14 år gammel, han slå ut, han var 16, det var det Jan Bjarkaren her. Sip i en frita. Så fikk han til Berkland, han var 1 år gammel, og han får av sanatoriet, og var her i 1 år. Og så da han var kommet, at det var frisk og kom hjemme til hjem, så får han og høyskjøret han i tannveten, 23 og 24. Og så får han at det kjips. Så da, han er ikke klar han er for å lære til kjipere. Så han er kjips av bare med vinkler og den alder, og så han er eisen er kjips kort. Så jeg er kort lykker opp i loften her, jeg er området her, men følger jeg England norra. Men så fikk han da hendene smeten i tuberkelen, så får han sikta som motorpassare. Det var vel fyrir tjånen. Han var vel en tjånsam med i så matta. Og så var han borte og i 1940, 1941, ta blei en nødtjå kålare formål gjørte av løgtingsen i snir. Og ta blei han valgte av løgtingsen å være formål for kålarbestyrelsen. Og han var så formål til kommunene til han døg jo 2 år så gammel under 1940. Og her var jeg med seg, han er stort arbeid med seg, og veiene, alle veiene her, og Kålavien. Og Kålavien ble hjertet så kvart enn etter som minene for, ja. Det var jo tøtje minene for, ja. Så han var jeg med oss og kom til nesten alt, og det var godt å skrive og råkne, veldig godt, altså.
0: Så han fikk godt av tøyene og haskolen?
1: Ja, det fikk han, veldig godt, altså. Det fikk han, altså.
0: Og hvordan vinner han feltet deg i Kvalpa?
1: Øyne nok, og det var nok menn æresten han fra. Det var jo tøtje miner, og man kan si at det var veldig... Det var opp til 25-30 mann som åkret min, ja. Som så holdt andre manns til arbeid av kålen, altså. Og det var æresten han fra æresten, altså. Det tjente han 20.000 ta om året her i kålen. Det var nok å penke, altså. Det var et drott å komme i 24-40. Ta, det er 20.000 vi drottet ta, om alle som bor i alt varje. Og da tjente det samme av kålen. Jeg har en god livende kjentere, det må man si. Og så råd jeg ut av lukkende våre, bare jeg eier noen og hisse mine. Og det kom noen fisker på land. Og det var fyra handler som kjøpte fisk. Og det her flakte.
0: Og fisker ble også en arbeider her ute i nesen?
1: Ja, han ble flakte her, ja. Det her er jo først en fiskehus, så det er arbeidet fisken også. Det var noen installeringer våre og dekkbann her. Så det var løy i bygden, altså.
0: Og har du selv arbeidet også nye i Kåle?
1: Ja, jeg begynte som 14 år gammel, og kom til fru i skolen og gjorde man det. Jeg fylte 14 år i september. Jeg får å kåle beina ved en, altså. Og da jeg så det var tøyne, kunne være en måned. Etter at jeg kunne ha en annen måned. Så alt etter som, hvordan kåle lønte å være, og hvordan kåle ble ut. Og da begynte mennene kjøseisene. Og noen får vi noen trådene som kom til at man krutser. Og det var menn som var kun eneste del av kålen, og jo er noen. Så innkrokken var der og gikk, og da råkte jeg en mamma bare som var for kålakal, altså han var støtter av kålen, ordentlig, altså. Så jeg vet, et godt arbeid, bare jeg vet det som her. Og som her, jeg vet, jeg lukte for inn i kålen min der, og vet du om jeg vet det, men sier, lukker jeg for inn, altså, innan vi er ute, altså. Så det er store måneder, for det var kølgjønt nedan, jo. Så ser man det hvis man hikker å hitte malerne. Så ser man det, det holder æret tverk, holder 3 grader helt der inne uten eldlinjen utenfor det. Så det er hjemme med en jævne temperatur i kolaminnet.

Eitt anna løyv kalla just andan sendingjon. Tore Mikkelsen leie til Rettus, og Rune Esterløy var teknikare.

Goan der og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nutjo norrlensk om tøyleitje. Atre en reie traver i tjøknen sendingsna og i det. Og i oktober kommer danske bølgeren Mokerji Development til farger her der sammen med Leon Hansen skulle hava tver konserter. Frutja kvalte 19. oktober i listastovene og i Muvaje og leier kvalte 20. oktober i Norrlandehusen og i Havn. Og i essens samband i hev gir ringt til sankaran Oscar Mokerji. Og i tøynda skriver noen som sendt ut i samband med konsertene stendet med Nanna. I en høymi og gir mester av sintring og eltrykkløyka skriver Democracy Development sanger om det som knyter okken sammen. Adam Averin Oscar Mokerji hever danskar, amerikanskar og indiskar røter, og løyene som nesta vi samleika, vinarle og langsel, vira boren av en er rødt som er sær og stersk alt og i senn. Tonleggeren flyter seg i midtelen poetisk folk, drivande gitarrock og stårar filmiskar hatter. Hoxa bær om rav og styrkjena tja Neil Young, rymdena tja The War on Drugs og intimo nærværena tja Penelope Bridges, men vi annan sørstagon norrlenskon dame. Vi flyr i en 200 konserton senast og ærne Democracy Development en ekvilliga røntur konsertbalkur som av omalaron vir skurdra vera en av mest spennande balkunon av danska livepadlen og i løtene. Tar hava utgivet trutjar i ukavur, Burning Time i 2022, Should I Dance for You i 2023, og så Square Up on a Curve i 4.

tied up och lägger kallit och lau här. Klockan är 13 minuter i vid Holkon Tjej. Och här hänt dig till dig nu i dag. Det här är hända dig nu i 1635 att Robert Walpole flott in i Downing Street nummer 20 som den första bräschen fortsätter smålare herren. George Anner Conker har upprunnelig bjøvet Walpole husene som en personlig gave, men Walpole tok best med at de tog treit at de skulle høre til embedet som The First Lord of Treasury, og en løgloder som 17 gjørtes til forsittes fra herre. Og stedsettingen er særstegelig velvalgt, da det ikke bare 5 minutter av genka fra parlamenten i Westminster, og hette Georgia til å være kjøttja, kjøttnerløyer noen av genka med den skrivstående og tinglimner. Her var spikningen utenfor hans lotvastlige lytlig ut som man bor i ære størbygninger i London, så var det sin bygninger i kjøtt middelen til siden til Breskos-kjøttene. Vi kjenner husene vi tog ei kjent og svørst og hornet. Til stortlager kan øsene nevnes at de alltid har bo en kjetta i Downing Street nummer 20. Hun hever enda et allment starsøyde, Chief Mouser of the Cabinet Office, etter løyende musafengere av kjøttene skrivstående. Hetta við hava kjettir í Bretskos kjötnarbyggn gongur holdt aftur til 1500-tali under Henrik 8. Konju. Men lukka sér 1920-jarni hefur ein kjettabú í Downing Street nummer 20. Kjettan hon høyrir ikkje til forsetisraharan personliga, men er knutt eit sjálfum byggningnum og verið lønt ur starfsfolkakassanum í Downing Street. Og ein lítil uppat til mat og røkt av hennar kjettum fyrir halda mús og rotter bústur. Og ta en rar eller fortsätter så här flyter ut vid kjettan tuschliga vanliga verande. Och i löt ner den fränseren Larry, Chief Mouser to the Cabinet Office. Han har rökt ett embade lugasöjan i 2011. Och han har hyllt i mus och råttor borster från Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak, Starmer och nu Burnham. Det ska sägas det att det är lydsynt Iva samt vid hans här ävnen till att fänka kjente sagt ordelige råttor og mus, tog at tjenester er ikke utlettnast særlig vel sikst. Det var hendet dagen i 1884 at andre er ohm, volt, ampere, børgjørder, allmennar og alt kjøve vi er kjentar av en større elrastevne i Paris. Og i 17. helt av 19. ølt mentest eltøknen vi risa feton, telefoner, telegrafer og ljøskjelter brøttes i alle stedene, men en større troblodje var at mat i øyntene var så imiske rundt om i heimnen. Ta gjørdes det nesten avgjørlet av samstarve omframt av framleie utgjør tverster om landamørk. Men enda dagen av rastøvningen i Paris var det truttjør høves under fastere plan og kattleier opp etter undangang og månen innan Alice Frey. George Ohm for møtstøve, Alexandre Volta for spenning og André-Marie Ampère for strem styrke. Hentan samtidig skapte til fjellagsmale og leie lunder under atle nyotøyer eltøkne og elektronikje. Det var hendet deg nå i 2003 at en vysnelig kanning stedfeste at et kjolkabøyen fra en mann funnet en hål i Rumænia fyrer hver eldste menneske fossilig av en nyotøyer menneske, Homo sapiens, som nægrant og var funnet i Europa. Fossilet var funnet inn i hålet røpt Bøynhålen, utav mot solensk og Karpaterfjøtlen, et land. Hun har grønlige kolstav fyrsten kanninger vurste, at kjolka månen var mittelen 34.000 og 36.000 år gammel. Hette var en større hending innan fotenfrøyene og mannfrøyene. Kanningene prekva ikke bare hvordan tydelige nåtøyer mennesker kom til Europa, men at kjolka månen østene bare noe særkjent eikjenn uttudde på at de første nødtjørfeltene hadde nørst seg sammen med de andre talerne og et annet menneskes liv som langt ta helt til i økene. Funderen gav her ved nyttelig oss i vår menneskes opprunde søve i Europa. En forsending. Sverre Pettersson kjente rytter under blæstgjøri og kjøskaper med over. Han var born hjem i Kyrkjøpø hentet deg inn i 1881. Han var en av ungene undangående månene i føreske mentene og kjøskapet røstene. Han var brevbry Hans Pettersson og Helene Pettersson. Han stående i 1898 blei Fokla Frema, som var det aller første tøyende blei i førjen og i best var skrivet av føreske malen. Og i 1914 omsette han østene skaldsønene Robinson Crusoe, som var første skaldsønene nærkant utgivende uten føreske.
Og kjente politikeren Håkon Djurås andet jeg sendte deg inn i 1924, 78 år gammel. Han var en av aller fremste politiske leierne i førgen og 20. ølt. Løkmauer fra 1923 til 23 og formauer i Falkaflotjen og i nesten 32 år fra 1923 til 1924. Han var også løktingsformauer, landstorsmauer og Falkatingsmauer i fløyre omføren. Og så røkte han også anledesposten som borgerstjør i Klagsvøk i 1912 til 1912. Og henda dagen i 1946 var spenningene av aller høgsta steg i fyrjun, særlig i løktingsnå. Fyra det er fram og nontan, hei Torstein Pedersen lyst fyrja som kjølstod rydtje, men 20. september bo av danska stjøttene fra at hun ikke virkjent hetta. Og henda dagen i 1946 sett hindi i Øvese og boja etter boven ur Danmark. Teg kom mot dagen etter, en Kristian Tutsjende konkursende løktingsnå til hus og utskriva i nyvalg.

0: kvørspurningar kunnu í mesta lagi vera ein tíma og kvørspurningar má í mesta lagi vera 20 minuttir. Tinki skal eisini vitjera uppskotu hjá Tjóveldis fólkun at lata skúlan á Trønni 800.000 skúlan á Trønni 800.000 krónur í eiga jottan. Tingfundrun í dag klokkan 11. USA ætlar að setja upp tvær nýjar herstöðir í Grönlandi, skrifa DR og Reuters. DR hefur fengið að vita að USA fyrir að byggja tvær nýjar stöðir í Grönlandi, ein tæra í Nashuaq, og som liggur her súri í Grönlandi. Tóindastofan Reuters skrifar eisni að USA fyrir að leta upp tvær nýjar herstöðir, eins og DR snur það sig sambar kjeldun til Reuters Nashuaq. Nashuaq hegi framan undan en stóra amerikanska stö som kallast Bluey West One. Stöin var vistin frá 1941 til 1938 og fekk flóbreid som sætni var langt og en USA let Danmark stöina som søgjani umbyggdi hana til civilan flóvöll. Reuters skriver eisni at og endur gefur ónefnda kjeldur at onnurstöin kan vera byggt i Mestervik við grönlensku Esturstrontuna. Ein dansk serdeild heldur i løtne til av hesson stegje. Nu av døvun hever USA best einaste i Grønlandet, Pituffik Space Base, og i utnyringsparsenon av Grønlandet. Og i søste viko bor i amerikanske forsiden Donald Trump fra at ein avtala var gjørt vid Danmark som gjever USA værande rei av triktene og ætlun øron tørvi i Grønlandet. Danmark hever votta at avtalan finnkjen i le om at styrkja triktene i Arstis og økjennom i Nord-Atlantshavet. Sottmalen ikke almanna kunngjørder. USA, Danmark og Grønland skulle etter Atlan underskriva avtalene i New York i dag klokkan 15:30 okkara tøy. Talan av omgang hatt om at leta nekran parst av ivervalde fra seg. Det lovar danske forsettesråhare Mette Fredriksen, som setna parsten for å skriva under avtalen av amerikanska forsettan Donald Trump og grønlandska landstørsformannen Jens Fredrik Nielsen.
1: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven, og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende. Når det er sagt, så kan man altså godt beholde sin suverænitet og have et stadig tættere sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde med andre lande.
0: Sæi danske forsættesråherren Mette Frederiksen. Ta i avtalen underskriva vil du ha tjærhalt av SD-høvesborgen i New York i samband med SD-elfunden, skriver danske forsættesmalere i tøyndaskrivet i Kjørskvalder. Franske forsætten Emmanuel Macron sier at han hever haft mennande samræringar eller samrøver vid amerikanska forsætten Donald Trump om Ukraina og Reihavet. Tærbar forsætten hittust i New York og Jar. Vi tås av omstøvene i Reihavet, TV-tøytning for Alheimsprysenar, søgne høtte vi drutt åraskifte om Ukraina og Russland, sier Macron etter funden. Vi fink å sere godt prat, det var sere konstruktivt, sier franske forsætten vid Fjallmillar. Her heima, Tórshavnar kommuna røyner nu atter at selja byggjelendi av Lignese og i Kotlafyrre. Fyrir å skapa møvleika fyrir som ekvun bostegar ein dun som gjørlet, ver i løtene arbeid vi a brøyta byggjelsamtekna fra øke 1 til A4, så asettingarna løyva oppnare og tattare bygging som kan bøytast i flere kjølstøvar bostegar ein til. Tilbå skulle letast inn i senaste leie 12. oktober av middeget. Så det vever vannar, friskere vinter oppi struk av Østøndingje 8-13, i støven oppi kvassan vinter oppi 15, seljan norran 4. Og i kvald minkar han nyr i frukslåt og friskan vind, 5-20, samtrye og regn, men som fraljur smaskutje og best okkurst el. Fyra parsen i morgen låt og frukslåt av Østøndingje 3-8, holv etla smaskutje og elavever, hiten 6-12 sti. Landsverk bor fra at negver vinter av Øtjarvenon, og løten oppi 31 meter om sekundi av Norradalsgære.
2: Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Sundjen ved Salmer nummer 522. Tan god som valtar över ötlon. Ta salmer nummer 500 och tjej och tjoe.

Salma skal det skriver i Salme 95. Herre, to okkun sjål hever vere at etter at. Og er en fjøtlen i våre til, og er en gjør og heimer i våre født, om alder og atlar ever, erst du og god. To menneskjønner atter til måltar let og venta, to bøyer, kom i atter til menneskjønner bøten. To i fire tær er det 1000 år som dævren og gjør, to han lijen og som nått er vøka ein. At telja våre deier to åkken lære, at vit med av vøysdom og hjertan hun få. Jeg elsker te om æver, sier han forelskede. Av teljande kærleksanger og av øtlån målen som innehalda linjene «Love you forever». Og i dagligere tale bruker vi ofte ord om ævenleika, hvordan angen ordelige kan sige hva ævenleike Te ævia, hva te? Te alt du, atla tui som så ævmarska? Tui rytma, etla pulsur, ein fyrirtreit fyrir tui, og einafyr stekkar pulsuren. Så tuin uppe, og te som stendur etter okkurt anna enn tui. Og i ævenleikanon anki som eitur åren og atanoa, tui tuin finnst ikkje. Ævenleikin ikkje tui pluss tui pluss tui, te bæra lengt tui. Ævenleikin nega heilt anna, og han Guds, utan fyrir tui. Vi øron åron, vi skilja ikkje ævenleikan. Og a luiga vel ligger da ui okkon, at det meira at sija om okkara luiv enn det som vi skilja. Det som vi ikkje skilja hever eisne tutning. Det kan fevnast ui trikv, som trest ui tui, som vona verur. Som det stender i Hebreara breven. At djeva og få kærleika ta og neka mennesker kjenner til, og ta nærmeste som vil komme ævenleikan. God nemlig kærleike, og ævenleiken Guds. Kærleiken sterkere enn degen, så vidt i kontakt med ævenleikan ta vidt elska. Det bæði abstrakt og heilt konkret. Her som kærleiki rævur Guds rúki longu okkara mittlun, það vusti Jesus á. Ta vit fyrir djeva, bitja vit brúir, eins og Kristus gjörde. Vit djeva hverun örun eina nutja byrjan. Það ein heilt konkret djer som letur húrar upp og bjóar tói ævia inn her som det fyrr var stångt. Det frujande at djeva seg iver til at næka større enn de fav og årene vid og her og fold. Så heldur ikkje neiut at noe alt. God bæje ui tui og utan fyrir tui. God fevner okkun bæje ui luive og deia. God letur hurar upp og bjóar okkun inn í sutt rúiðu og út í gerandi stæin og í der og allar ævir. Lætum okkun bía. Fæir var, tú sum erst á himlinum. Heilagt ver navn tøtt, komi rúiðu tøtt. Ver vilji tøin sum í himne so a gjør. Gjev okkun í der okkara dagliga brei. Og fyri gjev okkun syndir okkara, så som vit eisne fyrir djeva taimun og i måte okkun synda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun fra tui ytla, tui at tuit rujtje, valde og heijurin om allar ever. Amen.

0: Atan og tilboren vi spårvåkne noen hilde dalgane seg innan dora og i lenka tøy. Og ut i høa husen og åndkjene vær alt som ta vær vant at vera. Alt vær årodd og skite, og kvann skaptan det er kjegla og stølganer om hver skulde gjera hetta og hver skulde teka seg av hinun. Men avrutteligare og avrutteligare gjørtes til alla stæn. Ongum tarra domti at rutte upp og ongin tarra gjørte til. Ongin tarra tumti at vaska upp og ongin gjørte til. Tui la alt tvætt kvørt om anna og ongin visste hver neka vær. Og alt hui jingle tar trudjur dalganur og tvassavu hvern annan og leitavu etter knöpp. Kroppon og kjurston og braukon og koppon og grøydom.
1: Hver hosam mun, hon vi bolon, oi, hver gramofonen som kan leika Rasmus mun.
2: Hver Jasper nu,
1: hver kjettan tu, Kaspar hon i alt i etter mus vid homan bo.
3: Ter i røy som a kreikva seg ui daun.
2: Hver skra og snus og mun blakar dus, hver poseband og tvein til eina ala rus.
1: Hver fagra hand og tvei skølingsband,
4: hver bogen herda stendur om nek fremman land.
3: Ta i løy som a krekva seg ui dam.
2: Hver kaff og dos
1: og ein rei an sjål.
2: Hver estjan her vi goyma hundra kjert og ljós.
1: Sart og brillurnar,
2: frikadellurnar og lamellurnar. I meine frikka karamellurnar.
3: Tei i løyu som a krekva seg ui dam.
2: Hver i kol og spann,
5: hver i rottolan.
2: Hver i Kaspar,
5: hver i Jasper
2: og hver i Jonathan.
5: Hver i struk og jann,
2: hver i nalogan. Hver i klubetongen, som effekt som løyte bad.
3: Tei løye som a krekva seg ui da.
6: Vi tar det fymta part av utdragsløysnån, folk og dølgar og i kardemommobøynån. Og i morgen har vi satt av part.

0: Klockan är 7:30.
1: Atlanen avgjørst at landet skal rinda svinnpast av Utrottarhøgskolan i Sore, og penger erosetter av kommande årene. Det sier bare lærkjene landstørsmøver i Mettamalen, nå skolen i Vaje har finnet våtta at danske Nordea-kroneren vil at 33,8 millioner kroner er bygget Nordjans skola til høgskolan.
2: Det 33,8 millioner fortsatt Nordea-kroneren, Og her til at har greit 25 millioner fra til danske folkantingene, og så har vokst kommunene og lært det øde til bygningene. Så nå har vi som funnet akkurat parst av bygningene, og landet så å komme vi inn i heltene.
1: Sier Miriam Norberg, leiere av Utrettarhøgskolan i Sore ved Utvarsby Utjar. Men Nordea-kroneren setter som treid for jottanene, er landet eisende jottarskolan som må opphatt. Og sambarslandstørsmannen i Mettamalen bare av lærkjene for hinhelten er kommet. Penger for i år jottager til prosjekteringene, neka vantar ta ui, men tar komme neste år, sier han. Prosjekteringen skal først være Leo, og så gjerne skal heimelda lov samtidigast i løgtingsnum. Til stender i høyskola lovene at landet kan fortsje opp til heltene av slugunverskatlanen, og det rettelige viser ui at dette vil til verilega, sier landstorsmævren. Lagt opp fire bekymringene kommende årene, som nå og penger setter av av fortsjallovene hetta til 2020, og i råkne avgjørst vi at løgtinget for å si ja, sier barer av lærkjene landstørsmøver i Mettamalen. Omfram der sløk og 40 millioner kroner fra Nordea-kronen over danske folketinget gjøtta 5 millioner kroner. Vox kommune har lett det bekymringene. USA atlar att sätta upp tvär nuchar hästöjer i Grönlande, skriver DR och Reuters. DR har finnit vita från USA att USA för att bygga tvär nuchar stöjer i Grönlande, en tärra unna Shashuak som ligger här sjoer i Grönlande. Tugenda Stoman Reuters skriver eisene att USA för att leta upp tvär nuchar hästöjer, en så DR snurta sig sambars kjelton, kjör Reuters om Nashashuak. När Shashuak hejer framman undan en stor amerikanska stö som kallas Bluey West One. Stöjen var visken från 1941 till 1988 och fick flåbred som sedan var långt och är en USA lät Danmark stöjna som sedan ombyggde henne till civilan flåvödl. Reuters skriver eisene og endurgjøver ånevnt av kjeldur at understøyen eller at hinstøyen skal være bygd i Mestersvik ved grønlensku Esterstrøntena. En dansk særdelt helder i løtene til og her som steget. Nå av døven hever USA best ene stø i Grønlandet, Pitufik Space Base og i utnyttingsparten av Grønlandet. Og i søste vego bor i amerikanske forsiden Donald Trump fram at en avtale var gjort ved Danmark som gjør USA værende reie av tryktene og øtlån øren tørve i Grønlandet. Danmark har vært at avtale finnes nye om å styrke tryktene i Ørstes og Øtjennom i Nord-Atlantshavet. Sottmalen ikke allmanna kunngjørdur. USA, Danmark og Grønland skulle etter atlan underskrive avtalene og i New York i dag klokken 15:30 okkara tøy. Talan av ungan hot om at leta nekran parst av ivervalde fra seg. Det lovar danske forsettesråharren Mette Fredriksen, som setna parsten fyrir å skrive under avtalene ved amerikanska forsettan Donald Trump og grønlandska landstorsformannen Jens Fredrik Nilsen.
3: Vi avgir ikke suverenitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven, og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende. Når det er sagt, så kan man altså godt beholde sin suverænitet og have et stadig tættere sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde med andre lande.
1: Sier danske forsvarsråherren Mette Frederiksen. Ta i avtalene underskriva ved Hatjarhalt og SD-høvesborgene i New York i samband med SDEL-funden, skriver danske forsvarsmalereie og i tøynda skriver i Kjørskvalde. Helsutrykt vil ikke flyte en pastafella i penger som kommunen lagner eier til gåer. Og i mars stod 2,4 millioner kroner og i kreditorskipene i Tjadjalstovene. Der fire veitinger til kommunen lagner fra mai 2024 til mars 2026. Årsaken til at pengene ikke flutter åsemja mellom kommunelakna og helsetrygt om laknar kunne reka kommunelakna virksomme og i parstafellaget. Og om det allmänna kan avrakna til kommunelaknar omvis parstafella. Helsetrygt viser til domar fra 1991. Og i desember 2019 sier helsemalaraie at helsetrygt bare hever heimel til at avrakna vi kommunelakna sjølvar, ikke vi til dømes parstafella. Etter at helsetrygt flere ferier utan urslit hette av kommunelaknan om å greie male, avgjørte stoneren i april av flytta peningen av privat og lønarkontona til laknanen, sier landsgranskåanen i årsfrakreingssynet 4-2025. Så det vever vannar, frysk og vinter oppi struk av Øssunninje 8-13, i støven oppi kvassavinter oppi 15, selja norran 4. Og i kvalt minkar han nyr i frukslå til frysk og vinter 5-12, samtri og regn, men som fralyr smaskutja og best akkurst ele. Fyra parsen i morgen låt til frukslå av Øssunninje 3-8, holv etla smaskutja og ele vever, hiten skje til 12 sti. Og så det landsverk som sagt fra nek av vind i morgen, og hvis vi takk for at han nå, og tek det selv til en tøy, men om skjeitøyene visste det så opp i 31 meter om sekundet, og i kvillen av Norra Dalsker.
0: Gåan morgen følger.
4: Værst i morgen, Eli Mikkelsen og Inger Rasmussen.

0: Ja, vi har hørt og Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Og man har rett for å ta oss om det gråa godle, men vi nå har hørt et rettelig godt le fra Leonard Cohen. Han heier faktisk fyllt i jar om han var løyve. Han var født i Rundjan Forutsett vi og døy i 2016. Her det et le fra alderskiften om 2001 kom en utgave ut som et 10 New Songs. Her har vi In My Secret Life.

0: Tøyen flyr til man heter Stottelt Inge.
1: Ja, vi tar Like Smoke til Amy Whitehouse sammen med Nas.
0: Nas?
1: Han som rappar. Jeg vet ikke hva han men det gjør vel.
0: Jeg tar ikke ut år fyrt. Heta vær, jeg synes det er vi tøtt tøy til ut det, men sjålande, vi tar høyre til morgen.
1: Takk for ut det.

Han saman við iranskun embedisfolkun við hagstu tign og sum vitja altså í USA og hetta er fyrsta vitjan við embedisfolki við so stórari tign síðan krúkja millum London og Brasta fyrir jo. Og í fúkjenda leiri áger tja amerikonsku stjörnunni sum ikki hevur sjón lúka hevur Trump nokta limon í sendinevnd nýja forsetanum og høvum stige innferra løyve millum anna limon í samskiftistøymunum skrivar almenna iranska tøyndastovan Irna. Tøynda stovan mer greier eisne fra malnun og endur gjever ein talsmann fyrir iransku forsetta skrifstovna. Han leia træt av Pesis Chan fyrir at halda talo av elfundnun tja SD og i morgen. Talsmævrin tja iranska utarikusranun Esmail Bagai skolsetur Trump-stjötnina fyrir at vannvira ratten a få eitgong til upplysingar og viser eisni og nudjaru avgjer Nacha Trump om at hava borstu vist trimon stórun amerikanskum milahusun ur kvitu husnun. Ta ver leir degin at tynda fyrtja taimon trimon milunun CNN, MS Now og Politico ikkje sluppu inn i kvitu husene etter at forseden Donald Trump skulsette deg fyrir at vera falstynde. Og ta fekk ut jar flere amerikanska sjomarstøyer a boa fra at her færa ikkje langur a senda fra tiltakon tja Donald Trump forseda. Årsøgjen forboje som CNN, MS Now og Politico hava finnje a komu i kvitu husene. Milaner CNN, MS Now og Politico bo av i jar fra at her atta seg i ratten vid Trump-stjøtnene etter at her hava finnje ban fyri a komu at tøynda fund i kvitu husene. Det er næst ikke ES-London at gjøre en avtale og lytne om å strike restetiltøkene mot de usbekist russiske oligarskene, Alisher Usmanov. Det sier diplomatiske kjelter ved AFP. Det er lagt at treet at samrengene om restepakken halte fram og ideen. Samstundes vera restetiltøkene mot de tusentals øren russiske rydgjøsborgeren og fyretøkene sannløkt langt og i tre år av træt, nekk langere enn vanlig og 6-12 måneder lønnskjengene. Osmanov, som kjent for å være en tarra som 80 i enska fotballsfellene og Arsenal fra 2006 til 2018, hever vært femtur av restetiltøkene, ens og fleste ære russiske vinnerleierer, orsaka av synen tilknyttet til russiska forsetan Vladimir Putin. Sambarst Euronews hever Frakland bygge om at Usmanov verer strikaver av Heson-listanen som ligger i en avtale som kan merke at tvær franske russiske vera leislatner ur fangselen i Azerbaijan. Men flere samrengar folk tja Øron Lima London i Brussel hever herlige mot Malteson, tog tar øttast at dette kan gjerast fordømme. At refsetiltøkene vera langt og ovanliga lenka tog hesa fer i tre år, sutja folk i ES-apparaten som et tiltak for å slippe undan av slug og rossahandel hentur atur. Ein annar oligarskur, Mikael Friedman, verur helst eisende strikaver av sanktionslistanen og i hesum fører etter avheitan fra Luxemburg. Så det vever vannar. Fruskur vindur upp i strug av Ussunindju 8-13 og stövn upp i 15, sälja norran 4. Og i kvöld minkar han nyr i frukslåt og fruskan vind 5-20 meter om sekunde, fyrst samtri og regn, men som fraljur skudja og bæst okkurst el. Fyra parsen i morgen låt og frukslåt av Ussunindju 3-8 meter om sekunde, holv etla sma skudja og elavevur, hiten 6-12 stig.

Det var Elvis som sang I Can't Help Falling In Love With You. Og så var det først. God morgen til SVS, hentan Heldur Gråa Hester. Det har jeg vært godt vi. God morgen til noen. Kanskje ikke spille kvarv, og til jeg skal være vi. Lennon som øyder Salar Frante Moin. Og dette innskyld kommer fra Kolta Krakene.

Balkeren vær kvarv og sangeren Salar Frante Moine. Og så det amerikansk neste løtna. Her stendur Stuttgart og ikke spela Sanje Don't. Nei, det var skarft. Det var hett av skulle spela Sanje Santa Fe vi John Bon Jovi. Det er jo fantastisk. Ja, det er for å ta høyre.

han slekka 6 minutter til langt der hesen sangeren tja John Bon Jovi Santa Fe og et lær fra 1905. Vi færre lov å kunne dempe her en god minutt rett år og færre bøyne kjøs til den neste. Og nå det dette som snur seg om leie som øyder Don't You. Vi er ikke noen stentor, kan du spille sangen Don't You? Vi er Simple Minds, som han skal spille fire konemøyner, skriver hesen Lorsdalen. Og jo, det er færre vidt at gjøre

Morgan Simple Minds, så inne til Nondre og Fem og Fors, og etter deres større hitton, Don't You Forget About Me. Og hessen skulle spilles fire konene som det stod i hessen i kjennom, og det neste leie vidt spalt, og altså det neste første, eller hva vi skulle si, det var et leie i Elvis, og eller det vil si at det var et leie som en Elvis sanker, og det leie i, eller det stendte skrasett som Elvis, men helt ikke det leie i holdt som Elvis, og nå skriver jeg sånne tvøylorskere til at det var slett ikke Elvis, men noen som, ja, hva skal man si? Kanskje Ulfri Averan, jeg har sagt. Men det har vært kanskje 11 sattor, 17 etla og en annan det. Få en tvitt færre at spela Justin Bieber nå. Hette er altså Justin Bieber. Og i ikke noe stendig av morgen oss her videre fløy Lonely Girls og arbeidsplassen nå kunne vi slippe til høyre One Less Lonely Girl til Justin Bieber. Ikke kommer fra sjokolade, gælder noen. All right, let's go.

Et ikke kom fra Sjokoladagelen som fikk nærvilt å høre One Less Lonely Girl, og til å skulle altså være vi Justin Bieber. Ja, så det hetta, og her stender hei i Ove Mauring, køyre rundt vi Ordron og i Havn og lort etter tikkere sending, alt og i hun har lett, kan nå vidt høre Big Iron til Marty Robbins. Så ikke det gode sending vi er i, men takk for det, og jo, til skulle slippe å høre Marty Robbins.

Ja, det var Martin Robbins, leie og etter Big Iron, og et innskyld kom fra Tvøymon som køyre rundt i havnene vi var og som tør skrive. Og god morgen, også stendte så, og dere gode vinner, Johannes Johansen, Bass Elvis, heie for en gardia, og jar, kan så ikke spille noen, og akkurat Øtlund, Appa, og det skal være vel noen som etter I Still Have Faith in You, takk for det. Og jo, til leie for å vite at høyre.

I still have faith in you, hetta Vero Appa, og vi vet her hørt om. Og så skriver Naste, etla Nasto, så det skal være morgen av Sør Lytle Bodje Fittler, og i morgen stod til deg veri av spalt og noen final countdown til Europe, enda Sanchin dom til noen så ser det vel som Lytle, og bare tror jeg at gammel spalt igjen Sanchin vi øynefengri av Orkle. Vi tok som han kvarja fyr vid høyra Sanchin, og hos Fittler han vær, ta han satt og spalt dem. Men han ikke minne Fittler nå, så nek var 17. Og til å skrive Hesi Eltro Sishin i alle bestemte vi da var finnes jo akkurat Hesa Halsan en av øyne for fyr og god sier, det var kanskje i samband vi har fyllt til søgnask for vårt, men jeg skal ikke få råkken ui at spille sangen dit, det altså bygge om Europe the Final Countdown.

Balkrin America, Sister Golden her, og etter leie vi til just det var hørst vi tøymon, og etter vi som sagt den last sørste tjåkon hesa fer. Ut i aller sørste stentor, Gabby Verstor, kan du spela James Blunt, You Are Beautiful, og han skal spelas for min elska og kono, og takka for alt hon for bøttene og med. Jeg vil gå an det stentor øsene, og ikke kommer fra handymannen og utstrendelse. Ja, men vi tverre at runda sendingen okkar av hesa fyrir vi vekra sannsyn og tja James Blunt og æsne ja takka tikkun vi hava skriva til okkun og æsne ja tikkun som hava lusta. Henda sendingen hon verur atur ui omorgen, altså høstmorgenen.

Salma skaldi skrivar ui Salmi 95. Herre, tu okkun sjål hever vere at etter at. Og er en fjötlene varu til, og er en gjør og heimur varu født, om aldur og atlar ever, erst tu og god. Tu menneskjonar atur til moldar let og venta, tu bojur, komi atur til menneskjonar bøtten. Tui fyrir tær eru 1000 år som dævurin og gjør, ta han lijen og som nottar vøka ein. At telja våra deir to okkon lære, at vit med vøystam og hjertanon fåa. Eg elskje te om æver, sier han forelskaje. Av teljande kærleksanjer og av ötlun målun som innehalda linjena Love You Forever. Og i dagligare tale brukar vi ofta år om ævenleika, hvast angen ordelige kan sia hvert ævenleikje Te ævia, hvert te? Te altui, atla tui som så ævmarska. Tui rytma, etla pulsur, ein fyrirtreit fyrir tui, og einafyr stekkar pulsuren. Så tuiin uppe, og te som stendur etter okkurst anna enn tui. Og i ævenleikanon anki som eitur åren og atanoa, tui tuiin finnst ikkje. Ævenleikin ikkje tui plus tui plus tui, te bæra lengt tui. Ævenleikin nega heilt anna, og han guds, utan fyrir tui. Vi ørun åren, vi skilja ikkje ævenleikan. Og a luiga vel ligger da ui okkun, at det meira at sia om okkara luiv enn det som vi skilja. Det som vi ikkje skilja hever eisne tutning. Det kan fevnast ui trikv, som trest ui tui, som vona verur, som det stendur ui Hebreara brevnum. At djeva og fåa kærleika ta neka menneskjur tjena til, og ta nærmasta som vil koma ævenleikan. God nemlig kærleikje, og ævenleikjen guds. Kærleikjen sterkare enn deien, så vit ui kontakt vi ævenleikan ta vit elska. Ta bæje abstrakt og heilt konkret. Her som kærleikje rævur guds rujtje longo okkara mittlun, ta vuste Jesus og han. Ta vid fyre djeva, bitja vid brøyr, eins og Kristus gjørte. Vid djeva kveren øron eina nutja byrjan. Ta ein heilt konkret djer, som leder hurar opp og bjauar tui ævia inn her som ta fyrr vær stongt. Ta frujande at djeva se iver til at næka større enn de fav og årene vid og her og fold. Så heldur ikkje neiut at noe alt. God bæje ui tui og utan fyrir tui. God fevner okkun bæje ui løyve og deia. God letur hurar upp og bjauar okkun inn ui sutt rujtje og ut ui gerandi stegin ui det og om atlar ever. Læt om okkom bia. Fægir var, tu som erst av himlen hon. Heilagt ver navntøyt, komer uitje tøyt. Ver viljetøyn som i himne så gjør. Djev okkom ui det okkara daglige brei. Og fyri djev okkom sinder okkara, så som vit eisne fyri djev at heimun og i måte okkom sinda. Og lei okkom ikkje ui frestingar, men frels okkun fra tui ytla, tui a tuit rujtje, valde og heirin, om atlar ever. Amen.

0: Vi det var sent. Morgenlesen som Anne Mette, Greve Klemesen, prester, skriver jeg og les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Brettan.

Demensur rækar ikkje best til einstaka menneska, men eisne familie, viner og næromkvarve. Mett verur at det tusen føringar som heva demenssjuke og 4000 som avværande. Det kommuner som værer av eldre og demensøkjennom. Alle kommuner ikkje eins vel fyrre, og tøyer eisne moner og tænasene kring landet. Her ikkje minsta krev. Hóast føroyska Alzheimer-felagi fylti 25 ár í gjár og alt sjóa Alzheimer-denon, so demenssjúkan framvegis mest av tabú og vantandi vitan. Hvordan omstøvnar tja demenssjúkan og ærverandi, hvordan varvæt man ta góa sambandi við demenssjúklingar og hvordan skulle okkur skipa demensøkje fram etter? Ta spyrir grum i brettanon i dag. Brettan hefur eisne eit anna. Bretton hever eisen et annet evne av skrønne i det. At så til kan drikva og heldre og vanlige åsemljene om Grønland få en firebils enda ta i støttnar leierne i Danmark og Grønland og i det skriver under tryktar avtale ved USA. Hvert avtalen og tøtselige innebærer få og kanskje vite mer om settene i det etter at avtalen vil underskrive og i alle funnet seg sammen til tjoen og i New York klokken 15:30 før skal tøy. Men hvert vidt dere her til om avtalene, det spør dere eisen om i brettene og i det.

Nu kommer sendingen et annet løyv. 95 år gamle Johan Paule Ness og i Kvalpa kreier fra. Tore Mikkelsen legger til rett oss.

0: Hette så og i Nese og i Kvalpa. Og hette så Badnaheimen sa der Johan Paul Nes.
1: Ja, hette Badnaheimen som jeg sier, ja. Og det nok hent, altså. Øyla nok.
0: Her stender et som Anka Tetsu hever, et uthus.
1: Det gammel fjås, som seks baser i høy. Og her var det vår fem neit og en hester her. Og jeg snir, og jeg snir, og snir. Jeg heter Efra Lankamann sammen, altså. Paul Nes. Og så stod et gammel fjås innenfor disse regjehusen her. Og det var det gamle hodges og fjåset. Men så flyttet han til første 1900 bygget han til her fjåset hodges her inne i dette store. Vi nødt til basen. Det var seks kuer, en tarvor og en hester. Altså. Så det var nok aktiviteter. Altså.
0: Så det var nok vi gjør ved huset?
1: Ja, det var nok gjør, det var nok å gjøre. Han er en halvmørk av kongsheien og hårdrun, og så heien lukket nok av ångene. Så jeg har en av trø, som var 3400 kvadratmeter uppress i alt det, altså. Og i slokken den her, jeg har en størst, ikke? Og der får du fyra til ta fyra sinnar. Og det er på 5000 kvadratmeter kvart, altså.
0: Da får jeg ned i Badnaheim, ikke, Jan Paula. Under Lutla Hamre.
1: Ja, ja. Men det är inte under Lutla Hamre. Ja. Och jag svär för att det var något stor dronkar. Och sista mig behöver jag svär för att jag vet. Och det är väsen nu. Det jag var helt över det, det var det spuskammar. En stor spuskammar till det lät nog nog. Och det var hittat runt om alla sinnarna. Och här var mjölk og løypungur og ostar og allt blei gert. Det er hei enn kittni, altså, bara som det gjerði smör vi og som det gjerði ost vi, altså. Og kom han klei ond.
0: Så det var fyrra folk i huset?
1: Det var fyrra folk. Og det var tvei sér emelig, det er 8, en son i 63, men han døy jo så i fötlesen, altså. Det var stor nok, og jeg halte det stå og løy til mamma som er forstand. Og pappa, han var en øyne musiker. Han var folk i Kjipsom som 14 år gammel, han slå ut, han var 16, det var Jan Bjarkaren her. Kjip i en frita. Ja. Så fikk han til Berkla, 1 år gammel, og han får av sanatoriet, og var her i 1 år. Og så da han kom, at det var frisk og kom hjemme til her, så får han av høyskolen, og da han vet om 23 og 24 år. Og så får han alt til Kjips. Så då, han er gjerst så klar han er for å lære til Kjipara. Han er kjeps av bare med vinklar og den alder. Og så han er eisen i kjeps kort. Så det er kort lykker opp i loften her, av områden her, men følger jo England norra. Men så fikk han da hendet smeite vid tuberkulen. Så får han sikta som motorpassare. Det var vel for kjønnen. Han var vel en kjønnsam med i så måte. Og så var han borte, og i 1940, 1941, da ble en nødt og kålare former gjørt av løgtelsen i snir, og da ble han valgt av løgtelsen av å være formann for kålarbestørrelsen. Og han var så formann til kommunen til han døg og tøyelsen var gammel under den forholdsvis. Og her var han med seg, han er stort arbeid med seg, og veiene, alle veiene her, og kålavin, og kålavin ble gjeldt så kvart enn etter som minna for, ja. Det var jo tutsi minna for, ja. Så han var med oss og kunde nesten alt, og det var godt å skrive og råkna, veldig godt, altså.
0: Så han fikk godt av ja. Tøyene og haskolen?
1: Ja, det fikk han, veldig godt, altså. Ja. Det fikk han, altså. Ja.
0: Og kålavinnene fylte deg i Kvalpa?
1: Veldig godt, og det var jo nok menn æresnene fra. Det var tutsi minor, og man kan si at det var veldig, det var opp til 25-30 manns i ångre min, ja. Som så holdt andre manns til arbeid og kolen, ja. Og det var æresten fra Eisenhals. Så det tjente en 20,000 ta om året her i kolen. Det var nok å penge, altså. Da jeg drott å komme i 24, ta, tjente det er 20,000 vi drott å ta om året, så bor vi i alt året. Og da tjente det samme kolen. Jeg har en god livende kjentere, det må man si. Og så lå der ut av lukkjentene våre, bare jeg eier noen og hisse med det. Og det kom noen fisker på land. Og det var fyra halva som kjøpte fisk. Og det her flakte.
0: Og fisker ble også en arbeider her ute i nesen?
1: Ja, han ble flakte her, ja. Det her er jo først en fiskehus, så det er arbeidet fisken også. Det var noen installeringer våre og dekkbar der. Så det var løyve i bygden, altså.
0: Og har du selv vært arbeidet også i Kåle?
1: Ja, jeg begynte som 14 år gammel, og kom til frugge i skolen og gjorde man det. Jeg fikk det 14 år i september. Jeg får å kåle beina ved en, altså. Og da jeg så det var tøyne, kunne være en måned, etter at jeg kunne ha en annen måned. Så alt etter hvordan kåle lønte å være, og hvordan kåle ble ut. Og da begynte mennene for det sjøsæsene, og nok var forvist noen trådene som kom til at man krutser. Og det var menn som var kun eneste del av kålen, og jo er noen. Så inn i klokken var der og gikk, og da råkte jeg en mann bare som var på kålakala, så han var støttet av kålen, ordentlig. Altså. Så det var et godt arbeid, bare vet du som her. Og som her er det lukta for inn i kålen min der, og vet du om det er med seg lukkjæra for inn, altså, innan vi er ute, altså. Så det er store måneder, for da var kølgjønten denne, jo. Så ser man det hvis man ikke hittar malaren. Så ser man det, det holder ære tverkt, holder 3 grader helt der inne uten elden utenfor det. Så det er hjemme med en jævn temperatur i kolda minnet.

Eitt anna lúv kalla just antan sendin John. Tore Mikkelsen leiði til rettus og Rúni Esterløy var teknikari.

0: Vi finner oss enda akkurat til vi korthåndløyke. Lou Mikkelsen i Vester.
1: God dag og velkommen til akkurat til vi korthåndløyke. Og derfor er jeg spiller nok så nyskrivet igjen korthåndløyk av alt jeg var tånes mye. Men vi lager fire vi øynere i a cappella utgave av en av kjenteste sangen til Dolly Parton, Jolene. Dolly Parton andes her fire. Her synkron ser man vi amerikanska vokalbølgen om Pentatonix, som var sjetter av Stone i 2011 i Texas. Jolene.

Så gjerne fører vi til Ånglands og skulle høre et versk til Breska tonaskalten om Kenneth Layton, Veris Gratia opus 6, 7th Hymn to Cyprus, der The Choir of the Queen's College, Oxford, og i Singur.

Og vi enda vi en nødgjere utsetting av gamle sangen og Danny Boy til Joshua Pacey som har gjort utsettingene til teksten til Frederick Weatherly. Vi tar høyre atter Voices 8, Sinja.

0: Og åren tøynda sendingene skulle vi hitja i skronna. Etter tøyndene færre vi da senda døvra tøvnløk til klokkan 8. Da er det sendingen Filosofiskor. Etter er sending som Argar Arge og Jekvanti Hansen gjerra. Vi da tøynda klokkan 3 og etter tei Jambalaya, sending fra Leia Denon. Inge Samuelsen har vi lagt til rattes. Og etter tøyndene klokkan 4 sender vi brettan fra Fyra Parsnon. Vi tar tøyende klokkan 5, og 5 minutter i vår 5, Vitan, til sending til Kara Solstein. Klokka 6 har vi tøyende og sendt oss igjen i baden i utvarsper fra i morgen, og etter til og en sammenrott ur morgen sendingene.
1: Førjer er en siklande tjo, og føringer gjør seg galdende innan altslig av vind og av sjøen. Og siklande føringer er også særføringer til områder maritima Vitan. Og mykodegin klokkan 20 fyrir nudj spurnar kapping mittlen kip av Bakkastotja. Fyrsta kappingin verir mittlen spildir nudja farma kip i Hevloite og friste løyne kip i Kambur. Kipsbo i morgenare klokkan 20.
2: Dans kjøtt for ankra finn dæltu og det kom etter mer og leggja mig innan jeg lukka hedal.
3: Det är helt stor omtutning att man sätter fokus och hittar skjult om det ganska fyra som kan verka sin provokerande kvivet också kvinnohälsa specifikt.
4: Tog till vars kvinna, en sändning om kvinnohälsa och kvinnosjukor och i morgon klockan 5 minuter i vid 4.
5: Av avskalna i morgen lägger vi distinka saune en er nøyen nøye leis etter Torot Poulsen. Det var teipei Eilen Antoniusen og Hans-Jakke Kolslui som færa et omela. Det er avskalen etter tøyntene klokkan 5 i morgen. Istinka saune en er nøyen nøye leis etter Torot Poulsen.
6: Hefur tú hugt í postkassan? Tú nú umbúsrast vel. Ekvöfu seglinni komin, svo tú kannst velja í dag. Betri samtækje hefur brúk fyrir tær. Betri. Eitt fela við oia við fela.
0: Og nú klokkan 20 minútur og í hálku nátt.
7: Løgregland søknast etter vittnen i samband vi et innbrott og i åhandling vid landaveien i Vesterbøynen i Havn og Jara Nottena. Tjovuren eller tjovaner har tidlig større peninger opphatt og i rejon peninger. Det er vinter på seg at foreldre og nemmingar ringer til lærere utenfor arbeidstøy. Nå vil lærere fele i hava lærere at lærere skulle få sine egne arbeidstelefon.
8: Så jeg halte at det er bedre at la parster ta i mann tøyligere vøyt når jeg tøker og når jeg tøker.
7: Og folk kring landet skulle hava god tilbud til at demenssjuka rækar til tjattnen og nødgjære verskattland vi frimle til at samskipa demensøkje tja kommunen så ødt få jaun bjøys tjenester.
9: Fyre jeg fyrbyrja beit her folk få at demens, men også tøy at her finnes demens at det stadvek og hava møllegan fyr vending og rehabilitering fyr at fyrbyrja sjuka vestnær og nei og nei.
7: Løgregland søknas etter vittnen i samband med et innbrott og i åhandlen vid landaveien i Vesterbøynen og i Havn i Jara Nottena. Innbrott er framt mellom klokkan 11:30 sunnekvölde til klokkan 5 Jara morgenen. Tjåeren eller tjåaner har vært brott i en rot og erfarner inn av skrivstående i handelsvikningen. Her har vært brott i opppeningaskapet og tidlig større peningoppad og i rejon peninger. Rune Vesterklett vaktarleiere vil ikke si hvordan nekker peninger i stålen. Løgreklene kanner i løten i opptøker fra vekmyndetålen og folk i grannalene vil ha avhørt. Løgreklene vil eisene fratta fra folket som kunne ha sett akkursvirksomhet i økene hese nottene, det vil si fra sånne kvølten om klokken cirka 11:30 til måned morgenen klokken 5. Og løgreklene hever telefon 35 14 48. Lærere fela i melder til at lærere får arbeidstelefon som bærer over tidsjen av i samparst av det noen. Samparstformannen i lærere fela noen hevet av vondt juden ekvå på seg at foreldre eller at folk ringer til lærere utenfor arbeidstøy.
8: Det er vaksen ekv. Det kan være at jeg glemte jeg hørende på opp i et eller annet til føringer det i morgen, et eller annet hvert at jeg skulle lese til i overmorgen. Det er blivit til øyljennig.
10: Det sier Jakob Eli Olsen, formavor og i førja lærarefella. Tøy vil fela i nu at lærarar få sina egna arbeidstelefon, så det ikkje vere ringt av privatotelefonene tja læraren hon. Enda målet å få en greiere skillnad mittlån når læraren til arbeids og når han hever fri.
8: Jeg vil så løs til å være kjent at læreren bruker sina privatelefon til sitt arbeid. Og til alt til å sette av læreren, så ringer jeg at privatelefonnummer til læreren. Og hjemme sin er fløyre til skolen, jeg har haft privatelefonnummer til læreren ute av hjemme sin. Så det er lagt å få fette av læreren privat. Men til læreren til arbeids, så er det ikke privatpersoner, tar han til arbeids. Og så må han hava til anbøyene for arbeidsgiveren, som han har bruk for til sitt arbeid. Først av den anbøyene er å hava en telefon og et telefonnummer, akkurat lykkes man hever en teltepostadress. Og til det som vi tar var sett som skjer, at vi vil hava at læreren hever sin privattelefon til sin privat muskler, og folk takker hatt for tøy og virer den farsen, og at læreren har et arbeidstelefonnummer og en arbeidstelefon til arbeidsnøsla.
10: Men kan det ikke just føre til at folk husker at nå har vi to en arbeidstelefon, eller helst en affærtelefon, det vil si at så er det tøker av arbeidet alle tøyene. Og er det kanskje en sånn her som en arbeidsgiver kan vante? Da han gjør den her telefon, at du skal ta telefonen?
8: Hvis vi skulle ha to kjipen, at vi tørker alltid, så tror vi med å ha en vakt telefon, så vil jeg få inn og si at vi med en samsynning eller en lønn, jeg vil ha tørket alle sammen togene. Men det er vant vi har som arbeidsgiver her, og kanskje jeg som fører noen videre samband med noen foreldre, og jeg var egentlig, jeg tørker alltid alt tørker. Men hvis vi vil ha en god lærere, til oss en galt annet fyr i andre riske, så er det viktig at jeg er lærbøys, ordentlig til lærbøys, men jeg har så sannelig bruk for det. Jeg fikk lappet røy inn oppe etter. Ta og ikke lære på oss. Så jeg har alltid at det er godt tar man skal hava ordentlig fri. At man legger telefonen fra seg, og ta må være forståelig for tog til alt det er til oss. Så jeg har alltid at det er bedre alle parster, ta og man tydeligere vet når jeg tøker og når jeg tøker. Er det så anker av oss foreldre som har anker særlig viskifte som gjør at man må bruke anker særlig tog utan för vanliga tojer, så finner vi alltid lösning till skolan. Så det är inte den passion som vi är.
7: Emil Lisberg Jakobsen lägger in släge till Rattis. Vi har varit efter att loven om jaunvidger och arbetsmarknaden kommer 1 januari 2028 till sig Margit Stora, landstorskvinna. Atlanen är affärer underagera lovar uppskott och i häst. Parstaner av arbetsmarknaden och ärer vikommande parstar så som mägd skulle tägast vi uppa rå, säger landstorskvinnan i Sverige till Eikon Samuelsen, löktingskvinna. Jan Vitcherar loven för att avsätta band för missmoni och arbetsmarknaden. Förläggarnir och bära förläggarnir gör av om folk ska få både läst starv eller flytast i högre starv. Ödl och våra grannar långt har lågavån som tryggar Jan Vitcher och arbetsmarknaden. Lågavån bygger av arbetsfyrirskipanerna, tja ES, säger Margit Stora. Eikon Samuelsen säger att kommuner är de som håller fast vid fraföringar altren halvfjärs år. USA atlar att sätta upp tvär nödjar härstöjer i Grönland, skriver DR och Reuters. DR har finnits att veta att USA för att bygga tvär nödjar stöjer i Grönland, en tarra unna Sarsvak som ligger här sjuvar i Grönland. Tundastovan Reuters skriver eisne att USA för att lätta upp tvär nödjar härstöjer, alltså DR snurta sig sambarskjälton till Reuters om Sarsvak. Narsarsvak hegi framan undan ena stóra amerikanska stö som kallais Bluey West One. Stöjen var vischen fra 1941 til 1938 og fekk flåbreit som sætni var langt og en USA let Danmark støyna som sujani umbyggt hana til sivilan flåvöll. Reuters skriver eisne og endurgjever ånemt av kjeltur at understøyen, eller hinstøyen, kan være byggt i Mestersvik vid grønlensku Esterstrontena. Ein dansk særdeilt heldur i løtene til og hesson stegje. Nå av døven hever USA best einastø i Grønlandet, Pacific Space Base, og i utnyringsparsten av Grønlandet. Og i syste viko boi amerikanske forsiden Donald Trump fra at ein avtala vær gjørt vid Danmark som gjever USA verande rege av tryktene og ødlun øron tørve i Grønlandet. Danmark hever votta at avtala erfinnsjene i le om a styrsta tryktene i Ørstis og Ørstjennom i Nord-Atlantshavet. Sottmalen ikke allmanna kunngjørdur. USA, Danmark og Grønland skulle etter Atlant underskriva avtalene i New York og i det, sætnapassen klokkan 15:30 okkara tøy. Talan av ungan hatt om at leta negran parst av ivervalde fra seg. Tal lovar danske forsøtesråharen Mette Fredriksen, som sætna parsten altså fyrir å skrive under avtalene ved amerikanska forsøtene og ved grønlandske landstørsformannen Jens Fredrik Nilsen.
11: Vi afgiver ikke suverænitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven, og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende. Når det er sagt, så kan man altså godt beholde sin suverænitet og have et stadig tættere sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde med andre lande.
7: Sier danske forsøtesråharen Mette Fredriksen. Ta i avtalen underskriva ved Hattjærhald og SD-høvesborgene i New York i samband med SD-EL-funden, skriver danske forsøtesmalerai i Tøyndaskrivet i Gjerskvalde. Folk kring landet skulle hava god tilbå ta demenssjuka rækar til tjattnen og nødjare Verskatland vi fremle til å samskipa demensøkje tja kommunen. Verskatlanden var lagt fram av rastevne i Norrlandahusen og alt tjava Alzheimer-stenen som var ujar.
9: Som kommuner, fyra fyrbyrja beid her folk få av demens, men også tar det her finnes demens at det stadigvæk og her var mulighet for vending og rehabilitering for at fyrbyrja sjukan vestner og nei og nei.
12: Han sier Unn Justinesen, sjukrarekta frøyngår og nassforkvinna i Alzheimer-fellanen som hever gjort verkatlanina kommunala demenssamskipanen. Det kommunene som værer av eldre og demensøkene. Det har vært gjort siden 2015. Alle kommuner ikke ens vel fyrre, og tog eisne måneder av tjenestene kring landet. Som ikke minsta krav til kommunene og demensøkene. Unn Justinesen var sett i starv til Roanon som første kommunale demenssamskipare i landet. Det var i 2016.
9: Så gjerne ta her vi så mye vurs til Roanon bygde demenstjenestene til åkken opp. Vi kommunale og demenssamskipare som lukket som tåhaldere og i øtlån tjenestene og tilbåven til folk vid demense. Og etter til Værskattlandene så fikk man spørninger om vi skulle gjøre en frimeld til akkurat tjeneste rikket i vel, og vi lykkes med en frimeld, kan man si, og i følgen. Så mekt gjørte jeg så pening til disse verskattlandene, og så følger jeg gang til henne, og så. Så nå de så lige.
12: Verskattlanden Tja Unn Justinesen inneholder en frimeld for hvordan vi kunne oppbygge demensøkje i Øtlandlandene, så alle få av jernbjøres tjeneste.
9: Da vi følte verska så valgte vi at sette sjøneikene av alle følger. Frimelen man kan si, et tilmelde til hvordan man kan bygge kommunale demenssamskipene opp og i følgen. Og tog det ser områdende at man husker at tilbå tjenester som kommunene vøyde og har kvalitet og gode for borgeren og for familiene. Og ta med man aktivt ved i gang til min nærmere for at bytja tjenester opp ute i kommunen.
12: Til det handler om at alle kommuner skal aktivt i gang til at oppbytja tjenester til borgerne.
9: Ja, og ta i snakket tjenester og tilbå så har vi bytta opp i trutja pakker. Hver den første pakken den som råkna vår til folk vid demens av løtten til moderaton stige. Og pakke 2 så råkna vår til folk vid demens av moderaton til sveron stige. Og pakke 3 så råkna vår til de som har sveron demens og det i høvesøt om beoplåst. Her som kommunal demenssamskipan figurerer, det i pakka 8. Det som kommet, altså som akkurat begynner å få symptomer, det forløpet som vi har enn det blir utgrunnet, det jo ofte flere år, hver det begynner å få mistanke, og hva skal vi gjøre videre her, og kan ska gå i maten. Gransking viser det att det minst lika viktigt att du har en aktiv höjla som ett aktivt likamma. Så det ska jag vara i syndra på avon för att förebygga att det mest är en västnär. Och just nu för att förebygga i hela tiden att du först är mest. Det visar ju kan en grej.
7: säger Unn Justinesen, demenssamskipare i brettan om fyra parsten här demenssjuka vär öskra. Alla bretten ligger hemma synet jag kring kvarsnån kvf.fo. Samskip färre nu under nödja reglerliga farmacykling mellan följar och skrapster i Skottland. Nödja tjänastan ska knyta följar tattare att breska marsnainon och geva förskon vinner fyrtögon ena tjotare flottningsleid till utheimen, skriver Estor Portalren. Atlanen är att cykla tvärfärre om vikna ur Runavik om Voa och i Sore till skrapster. Nødja farleien tøyende sti for Vokshavn og lokala vinnerløyve, sier Voks kommune av Heimasøyne. Vi først om fære sambandet få fyretøker i fargen bedre og kjøter i et gang til Breska Marsneien, og vi ut i heim, sier Mæren Gårdløkke, forskvinna i havna og vinnernevndene. En samskip velger Vokshavn som fasta havn i Sorøydene vedkjenning av dem og møvleikon som Vokshavn hever, og åker glede åken til samstarve til hette kan gjøres et tøtninger med gesti, og i vågjere menneskene av Vokshavn, sier Bjarne Johansen, borgerskjøret. Fyrsta fraferen var i kjørskvelde av Runavik innan Vå, og skipet nu stått miskais mellom Førjar og Skottland. Østerportalen skriver at utflottningen av laksi tøyende pastor av Grundalennon under Nudjurodene, men leien ikke avmarsket til laks. Samskip færre eisnebjøve Ørundførskon og Breskon konton flottningsplass bæger ur Førjun til Bretlands og ur Bretlandet atur til Førja. Flokkeren til Vladimir Putin har trykket seg opp at det større marlota i domene. Sambars firebils utsliten fra velen om vikeskiftet fikk flokkeren sammen til Russland nær om 8,3% av etkøvnen. Og efter bleie Novaya Gazeta meter hinveien at flokkeren helst bare fikk støvlige 4,3% av etkøvnen. Om så dette mer å ytre ved Terfavo og torføre meningerkanningene som har vært gjørt der i Russlandet. Sambarstølen kjøstjøttene tider sammen til Russland tog at det var trygge seg 305 mål trus, og de må 412 trus sessene i domene. Det 31 flere enn avur, og sverre til nær om 40%, altså til greien Marlota, skriver Norska TV 2. Velskipanen snigiven av, og fire flottjen kjøy fortsetter noen, og ødel verulig målstøve i Russland bostorbeint, skriver TV 2. Ongen Semja fikk stå funden i London i sørste vike om oppsjåret fisk. Strandalondene har vært fund etter i oktober. Osland, Norge, Bretland og Førjar har vært Semja om makrelfiskeskap. Førjar, Bretland, Osland, Norge og Russland har vært Semja om silt. Og Førjar, Bretland, ES, Osland og Norge har vært Semja om svartkjaft. Barra Steinelsen, landstørsmauer i utenrykkes- og fiskevinnemalen, var i jar av fundet sammen med amerikanske utenrykkesraharen Marco Rubio og ærstiske utenrykkesraharen ur Kanada, Norge, Øslande, Sverige, Danmark, Grønlande og Finlande. USA var verstør for i funden, som var Hilton i New York. Og av funden var uttrykter og verre politiske NATO-refestinger av Norrleien områder, skriver utenrykkes- og fiskevinnemalen. Så vi kommer til Vevorvannar, frysker vinter opp i struk av Øssundinje 8-13, holvet la smaskudja og bare akkurst el, og i kvald minkar vinteren nyr i frukslå til fryskan vind av Øssundinje 5-20. Og i natt lå til frukslå av Øssundinje 3-8, skudja, skiftan til skuloft og el av Vevor, og i støvun skurar, det vil si grov el. Hiten 8-13 sti. Og i morgen låter frukslåd av Øssundinje 3-8, skudja og elavever i støvun skurar, låter frukslåd vestan og 3-8, smaskudja og iverhøver torst, om kvalite lyte låt av Øssundinje minjen 5 meter om sekunde, skudja og iverhøver torst. Om nottena låter frukslåd sunnan 3-8, hiten 6-11 sti. Og så det altså køyre lykjenten i løtene, og anfaravennen i løten oppe i 28 meter om sekundet i kvelden, og Norradalskær oppe i 26, og i Kalpasbotten oppe i 22 meter om sekundet i kvelden. Vi har i dag med landet Horst, at Løgreglene søknes etter vittnen i samband med et innbrott i avhandling ved landaveien i Vesterbøynen i havn, Gjøranottene. Tjåren eller tjåaner har tidlig større penning oppad i Rajon Peninge. Da vinner du på seg at foreldre og nærmengar ringer til lærere utenfor arbeidstøy. Nå vil lærere fele i hevet at lærere får sine egne arbeidstelefoner. Og folk kring landet skulle hava god tilbå ta et demenssjuka reager til tjattnen og nutjare verskattland vi frimle til å samskipa demens og tjattja kommunen så at ødel få jambjøs tjenestor. Redaktør i det Frans Jensen, tøkninger Kari Annanberg og i utavstående Sigrun Brent.
13: Vi skulle sija fra anlade Cecilia Leine Bartels Atter Havn, bosiden i Göteborg, andest i Göteborg i Sverige 20. september, 38 år gammel. Cecilia var døtter Annette Bartels og Runa Leine. Jastrid Gullbein, Atter Sørveie, bosiden i Havn, andest 20. september, 92 år gammel. Gjæraferen var ur Vesterkirkene høstdagen 24. september, klokken 11. Teie vil jeg minnast, Jastrid kunne leda Levi Husnon i Nesvøyk eina peningagave, konta og i peningastående. Og Gjæraferen, Olaf Olsen, Atta over Kirkjær og i Mivaje, bosiden i Havn, fyrle grevar ur Vesterkirkene høstdagen klokken 13. Teie vil jeg minnast, Olaf kunne leda Levi Husnon i Nesvøyk eina gave, konta og i peningastående. Aron Sigurdsson, fyrde grävar ur Kristianskyrkne, migdagen 23 september, klockan 13. Teje vill jag minnas Aron vid Blomon eller Kranse, kunde leda peningagavi av konto och i bedre banka. Och kundgörer, väckna arbeten vid Lörvigartunneln stångte för färsle, i kväll, torskvällde 22 september, från klockan 23 till 6 om åttne. Färslan vill leta genom tunneln klockan 4:20, 1, 2 och klockan 4. Landsverk. Vägna V-arbetet vid Gersväv i Funningsfyrstångter för alla färslor i kväll klockan 18 till 3:20. Landsverk. Det är till alldeles börjar att du morgon. Vi tittast torsdag och höstdag klockan 15 och i Åvarihatt och i Vujingahusen och i Norra Göde. Bussaren hantar som vanligt. Ester kommuna. Og fra KBI, vegna Gjæraferi har vi stongt myggdagen 23. september fra klokkan 11.30. KBI. Og til klokkan 1 sender vi et førskan tonleik.
14: Du stå her og jeg stå her i spalte kostbær som han gjør. Ekna bra jeg sier mer, han damer til som han ser så i

Velkommen til Filosofisk. Og i dag Gorun og Jakob Stove, adjunktur i bokmenton, og jeg kvann til Hansen Gjester. Og i første sendtisjon tås av vid om det er lufts, er vi søvelig at jeg hender i Melville, og i dag får vi da tås om det er bokmentalige og forsetner, og hva er det bokmentalige bergsvinner.

0: Ja, og der vi tror og i utdragstående. Gorun Jakob står her, og hun skal greie fra til bokmetallia vi skal sønne Moby Dick. Men jeg kan to hende ikke, jeg begynner vi om sjåan Herman Melville, som skriver vårsene.
1: Ja, i underfarende sending, ta seg da sindre om luftsleien av sjåanen, og som luftsleien er over minnes, så kom det nå til at luftsleien og hva skal man si, leien som rettøvendur, det gikk seg ikke vel. Og han skriver i mist at han var Moby Dick, og sumt er at du ble fyrst givet ut at han var deir, middel anna, til han søvann som hadde Billy Budd, som så sagt, som folk vet, blevet til en opera. Benjamin Britten som skriver til håndleggen. Men det stod til at lenge til simpelthen til at han fær unga vikong som rithøvendør, og til enda så tog jeg at nekta 17 årene, jeg halte det seneste 16 årene i løvene, han dør jo i 1891, så. Og det seneste årene er han 12 embedsmauer, en ekkert anonymer 12 embedsmauer her nede i havnen i New York. Og ta han sånn ene for dager og som sagt i 1895, ta en lydel notitsjene enn er avvis i New York, her stendte det her en maver som heter Henry Melville Dager, og det var så det. Det var noe som endte noe annet. Og omfram dette at han glemte og ikke fikk noe vidgang som rettøvende, så hei han så fullt løsende private sørger. Han fikk jo forarbeid, tver jenter, tver dranger. Og bare drangerne døg jo unger, Sindalia, Annar, han Stenwicks, han skjedde seg, og hin døg av tuberkulose. Så det var ikke særligt. Det økonomiske vi idlet, det fortsatt vi i skiften til tjonen, det battene var synder det 17 årene, takk av er en arve jeg synder av penger, men det har stått av lenge. Det har vært et ganske sin trist liv. Det må man si.
0: Men enn det så nå tar vi ut om hans av oss som en klassikare.
2: Ja, det gjør vi. Så selv om han fikk en også syrselig en enda selv, så kan man si at han døg ikke her. Altså, ikke bare i øtlen for ham. Han tar seg vidt nekvom i det, enn og er ekvillig. Vi kommer han til en som enda sentingen her, eisne, viser. Altså, Moby Dick er jo utgiven i Oachan, Einhold Trush, og hon blir så nu satt til å være en pastor av to såkallade amerikanske endreborartøyene, eller American Renaissance Literature, som man kallar det, som var et bokmentallet tøyerskei i fyrirjekk fra omlai 1830, eller 1830, til brygjene av borgerakrøynene, som var en 30-årsettene, og i 1831.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fyrir kuraterar Elma Haberg.

0: Hatta var kurator Elma Haberg valde tonlegion. Nu är Jokvan Kjell Nolse till röjer vid tojndon klockan är tre.
1: But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well. Thank you very much, everybody.
2: Donald Trump fortsetter vær få år over til han kom av EL-fonden til ST og i New York om Holgund Trøytøyna. Sagna Barsten, amerikanske fortsetter skulle etter Atlan halda røve til EL-fonden nå klokkan tre, men tog er Atlanen i langt og færna gli, så det vil ikke for en settene at han fyr å røre patlen. Etter røvna til Trump fortsetter skal han etter Atlan skrive under nekv omrødt og avtalene ved Grønland og Danmark. Avtalen vil underskrive i United Nations Correspondence Association Room, AST Høvesportsene i New York. Talan er av ungan hot om at leta nekran parst av ivervalde fraser. Tal lovar danske forsrette svaren Mette Fredriksen ta hon gjør det samru vi danskur midlar om avtalena vi USA og Grønland.
3: Vi avgir ikke suverenitet, og det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Regeringen overholder grundloven, og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende. Når det er sagt, så kan man altså godt beholde sin suverænitet og have et stadig tættere sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk samarbejde med andre lande.
2: Sagde danske fortsatte svaren, Mette Fredriksen. Her heima lønnen gjør at landsjukkerhuset ikke får haft sérsalarfrøying, sérsalarfrøyingeren som vær i færen i ordstarve. Sjukkerhusverket sier at sambarskaltande soppmala ikke mulig å lønne sérsalarfrøyingen for å tarra førleikar og funksjon. Vi kunne ikke vanta at sérsalarfrøyingar vilja arbeida i sjukkerhusversjonen ved at her ikke lønter fire søgna sérutbyggving. Det sier Eidis Harsman Niklasen, landstyrisk kvinna. Hon hever sværa Björs Lind, løkningskvinna, som spurte om sérsalarfrøyingar til bøtten og ung og til vaksen. Landstyrisk kvinna sier at tilbyr at utbyggva sérsalarfrøyingar i fargjon, men til test krevs at sérsalarfrøyingar i starve og i sjukhusversjonen, og her ungen. Psykiatriske deblen sier seg vilja utbyggva sérsalarfrøyingar. Landstyrisk kvinnan heldet av vera sér og områende at lønar vi skifte kom og i rattla, så tilbyr at utbyggva og seta sérsalarfrøyingar i starve. Heter et mål til å fortsette maler annen og avgjørende fagfella, sier Eitis Harsman Niklasen, landstorisk kvinna. Årsfragreinjen til landsgranskående for i allmenne rokskaper året 2025 viser enn en affær at reglene om at bjøve ut vører og tjenester ikke alltid er og fyllt der. Stånar søker heller ikke alltid om undantak for i oppjøvingarskildene, hos mulig ikke er fire tog. Vører og tjenester som koster mer enn 500 000 kroner skulle oppgjøres ut allmänt av kjøpsportalen. Om kjøpt verer 4,5 000 og 500 000 kroner skal ståneren be om tilpå fra i minsta läge 2 måneder etter kan han bjøre kjøpe ut av kjøpsportalen. Dømme om at stånar halta avvisar veitarar vera bester, etla tjenastan så sérstök fyrir stånen at hon ikkje høskar til vanliga kapping mellom flere veitarar held stånaren. Landskanskånen hever eisne vust av at ontsje forar fyrir by om pryser fra flere at ikke forer fire å bygge om priser fra flere fire vører og tjenester som koster mindre enn 50 000 kroner, så som mest fast fire skattekroner. Vi vannar friske vinder opp i strug av Østeninje, 8-13 meter om sekundet, hold et la smaskutja og best akkurst alle. Og i kveld minka vinderen nyr i frukstå til friske vind av Østeninje, 5-20 meter om sekundet. Og i natt låt til frukstlåt av Østeninje, 3-8 meter om sekundet, skutja, skiftande skuiloft og alle vever, og i støvån skurar, altså grov el. Hiten 8 til 13 steg.
0: Og sender nå jampa leie fra leierdenen, ikke sammen sen leie til rettos.

Kommandant og velkommen til Jambalaya. Dolly av skrånne i det. Dolly Parton som andas tisdagen 25. august forsvar av gommel. Ønsken vær som hon, og ønsken fyrir nekrande å være som hon, sier amerikanske forsetten og i boven ur kvite husen hon, og i samband vi at han bær bo om av fløtjene og allmenn om bygningen om alt USA skulle vettra i halvær stong i ena viko, etter at hundene om deg at Dolly Partons frattost. Ein heimur utan Dolly kjennist hvorki møvligur, veriligur eller rattur, sier Taylor Swift og annars verið mett að vera nútugjærinar størsta tónlagastjörna í Amerika. Fyrir að venda til hæla sindi mæri innettur, så valdi ég að byrja Jambalaya í dag við sænsnum Applejack af útgána New Harvest First Gathering frá 1976. Það verum hætta mundi sænast við Shady og Arnon eftir sjálfur gjörðust verður við hessa amerikansku kontrisangarinna. Haldi að sangrin vera lúti útvarpsitt, þá hófast Applejack í dag, ekki verið tíkjinn fram mellum þar bestu og stöstu sænsnar tjá Dolly. Svo hef ég verið hann af að hann kannska verið fyrsta hitt hennara í fyrjum. Möjliga ferie skyvor, du hetta ver at han nå av sankren Jolene var kommet ut. Det som gjorde meg offernan var ikke en av sankren og at hun selv hei skriva han. Mer var fortalt at det var Dolly selv som spalte opp av banjena og Jesus Sanchenon og ta vaks virinjen fyrir henne.

Vi tar du hørt Olli Parton synsja My Tennessee Mountain Home, ein hofarslige sankor om omkvarve her hon vaks opp nær hentis Sevierville og i Smoky Mountains fjallon og i Øster Tennessee. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar 1946, som da fjore av Taimon 12 bøttenon tja Robert Lee Parton og A.V. Lee Carolina født Owens. Omstøvnar i Lutlo Smottetarra var fatakslier, men sambar Dolly berte en gauur bandommer, her hon og sysken henne fink og mølega fyrja menna tarra tånlega li og gavur. Til sikst at Dolly var Lutlo Smottetarra at hun gjørte sin fyrsta sang. Og i hese minnesendingsne færa vi ikke å spela til store hittene tja Dolly. I det samfunnet om at hese togjene etter at det fraktes av Dolly døye og sjekke av krabba mannsjuko, heva tid ofte han i hørst til største hittene, så som Jolene og I Will Always Love You og 9 to 5, så tar spela vi ikke i det. Henda sannsjen heva tid helst eisen i hørst fyrr.

Coat of Many Colors, en sanger som Dolly flere for hver sagt, var den sangeren som hon var gledest om. En sanger om frakkan som mamman sier meg til henne, bortru lydfakker om klotten og klattene resten. Dolly var arka om jakkan og flent var etter henne, men det tok ikke gledene fra henne, i hver at det var finnkjent av jakkan fra mammene. Dolly kjente seg ryke av at det var finnkjent så vekkert plakk fra mammesøyene og synger hun i Sanchenon. Coat of Many Colors Heidis leie av utgavene som hun gav ut i 1901. Det var annars i 1904 trus, just som Dolly Parton var lio vid high school, at hon saman vid morbroversynon Bill Owens og jeg snøy var tonleggare, sette kaos mot i Nashville at røyna seg som sangare og sangskrivare. Morbroren hei lasst henne spela gitar og stola i henne oppdjøknon ungdomen, og var vid henne da hon var ute og framførte som ungur tannarengur. Eit nu av The Cass Walker Show, og i var sent og i lokalen Sjånvarpe og i Knoxville. Og i Nashville et næst til Dolly at gjøre han ekkert sannsjer sammen med morbroren som var vel måttekner. Ikke minst putt mye opp til Tomorrow og gjør det slett hit ved Bill Phillips. Hun har finnet satt maler som sangskrivere til Monument Records, som eisene tjekk vi til å lete henne selv slippe sinja og utgjøve en sang eisene. Første singleplaten som hun gav ut, var det ikke en sanger som hun selv har skrivet.

Vi tar det Dolly Parton, synes jeg Dom Blunt, første Nashville-innspillingen til henne, og var givet ut av single i november 1936. Curly Putman, som var kjent sangskriver ta, skriver i henne sangen, som i innspillingen til Dolly Parton kom opp av 24. plass av single-hitlisten og i 1923. Og sangren gjør det stedet Brian er leie av første LP-platene som Dolly Parton gav ut 18. september 1923. Heide var Hello, I'm Dolly, som annars i høvesheiten hei sanger som Dolly og morbroren Bill Owens hadde skrivet. Vi kunne kanskje si at Dom Blunt, åkkesvekna, avgjørte lagtene tja Dolly Parton og henne av vågjere og ryka liv som det største folk, som eisne og i livene førte henne til å gjøre den største kvinnelige stjøtnen og i countryheimen, her hun var krønt Queen of Country. Det er sikst at Dolly ikke naturlig blondina, men det gjør det stående så resten av livene. Men bort, det var hun alls ikke. Det mekna i hun så vel og virlig selv av prekva. Hun var som varvete så et opprunnelig solstadsmalføre ur Smoky Mountains, som kanskje var vitla stola opp under fætanene av at hun var en tom blondina. Men Dolly, hon dotter jeg sier fra, og hos kvinnerne og i solstaten hun tar ikke høtt å nekva sier og muntle mennene, så himpreis Dolly Parton omgående vi å gjøre verst vidt en avratt som kvinner kunne være fire. Vi skulle her høre en sang som Dolly skriver jeg stått etter at hun var gift ved mannen hun gjennom alt løyme, Carl Dean. Sangren snur seg om en korel og i tjunabanden hun.

Vi tar det just because I'm a woman. Mine mistøk ikke verre enn tøyne, bare tøy at jeg en kvinne, sang Dolly Parton her. En av flere sangene har hun vist i åen hvordan jeg lattere til å være ta i tøyene, er verre mannfolk enn konefolk. At krøvene til hvordan kvinnen har oppført seg, var hun ikke strengere og eisende åretvis. Dolly har greit fra at hun skriver i hendene sangen «Just because I'm a woman», en av fyrt hulje og tjona lennon, ta hun kjørte stasjender vondsvitsjen av mannen hun Carl. Nekke etter at hei var utgift, hei han spurt henne om hun hei vere saman vi ørendrøntjon og er en tei bei kom saman. Dolly så lukt, så ville hun ikke likva. Og Carl kjørdest altså ikke glæver om sværi han fikk fra konene. Kjørdest beinleis fyrsten, og så leis blei hæsen sangren til. Tjona leie mellom Dolly Parton og Carl Dean var annars lust som nekka helt særligt. Det var et velvirskande tjona leie i alle matar, men her var det jo hoa hver Dolly var og hvordan hun førte seg fram i allmänna rumenon, vid storun, konserstun, vujun, tjolun, høvun, hare, og ikke sørst at hun kunde suttjast småflörta vid månenon, så var med henne omgande jeg suttja. Carl Dean levde sitt helt egna liv, lengt bortur fra blitzljósnun, tja myndatekarnon. Han rekker en av fire tøkker som fikst ved at lette asfalt av veier, innkøringer og andre økker. Carl Dean døg i fjør, tvei forsvaret gammel, tøde teipa i virgift og under 23 år. Dolly møtte kommende mannesøgnen helt stort etter at hun var kommet til Nashville. De kom i prat og en av myntvaskerøyet. Dolly skal ha sagt at hun falt fyrir Carl Dean til han var så latter at tåsa vi. Og så hukte han bant i egen jo av mer, og hei alls ikke egen langer nirre som atter hine mennene, skal Dolly ha sagt. Vi der og nu er skjeit i Arnon, og nu forverlige er genga vel tja Dolly Parton. Ikke minst etter sangren om Jolene, som har jo at nolkast og som ikke oppjø i mannen om tja Dolly, gjør det et størst hit. Men Dolly valgte eisne å flyte seg sinte fra countrytonen eisne. Eisne og jo vi, at hun gjør det et størst navn i Hollywood, særlig om vi filmen om 9 to 5. Som sagt, så vil jeg kvarste Jolene eller 9 to 5 med høyre i sendingen i det. Som neste sang kan vi valgte å spille en mer avkjent sang til Dolly Parton. Etter for jeg viser at hun syste 21 år og første 28 år flottet seg helt lengt bort fra countrytonen. Vi skulle høre høyre «I Wanna Fall in Love» av platen i Heartbreaker fra 1988.

Om bør med, kære lustarar, hette vær ikke country, men hette vær Dolly. I Wanna Fall in Love er platne Heartbreaker fra 1988. Hva stånd til togjer for lengt fra opprona country tonelage noen og sunnen utgaven, så klara i Dolly seg vel og i tjeit i Arnon og begynne av 80 i Arnon. Men til betor venter hun alltid atter til den meira sibundna tonelagen. Et døm gjør fra en av filmen som hun spalte vi i 80 i Arnon, Rhinestone. Her hun en country-sangerinna som skal få en country-sangere bort til ord en ekte New Yorkere av Vitalt som opprona, spalder av Sylvester Stallone. En av sangene fra hans filmen nådde opp av høsta plass av country-hitlista noen etter året, og her fører Dolly atter til løtenar.

Tennessee Homesick Blues ur filmen on Rhinestone. Evni størst sea, da sama som ui My Tennessee Mountain Home, som vi tørt og fyrr ui sendingsne. Ein ta mest omtøkta utgavan tja Dolly Parton ui 80 Arnon, var en utgava vi kjenton kontrisankon, som hon sang sema vi Linda Ronstadt og Emily Harris ui utgavane trio. Vi tar her Tash Richard, vi er no sanche som Dolly Parton skriva i.

En sanger her Dolly Parton synger om sina bakgrund og opprunna Backwoods Barbie. Hon var 23 år gammal da hesen sangren kom ut, og nokså avhåverst at hon nu sammanlukner seg vid dukkena Barbie vid Storol Jausson Hare, Falskon Egnaveppon og Nekvare Sminko. Men døm ikkje etter utkjøntene, tog det som innan ui ekta sang hon her. Hon greier eisne fra at hon ofta myskilt årsaka av utkjøntene. Jeg synes ikke kanskje kunstig ut, men det som teler at jeg verlig, og innan ui hese oppdolla av utkjøntene, en country girl, en backwoods Barbie, vid kjenslen som kunne særast. Dolly Parton har greit fram at hon så gjerne bandommen alltid hei yngst at sutja såleis ut. Tove var småkjenta var en kvinna i heimboinun Sevier County, som tjekk og elitføkron Chola, høvun helun, parrytje og tjukkare sminko, ta hon var ut. Henta kvinnan gjørdes firmynden tja Little Dolly, hovast kvinnan var luti i metun mittlen til lokalo, hon var The Town Tramp. Eitt av kjento sitatno tja Dolly i reisne tja som hon platte er svera, ta sjånvarsverster spurt inn til hennare utkjent og kvært hon gjørst fyrir sutja så godt ut. Ta kostan ekk var sutja så boilig ut som jeg gjerri, vær kvika svær hennare. Og i sannsyn av et hørte brukte hun hotekje Barbie at lusa seg sjolva. En vekkur sjankur fra henne fra 1944 snusri ein fyrvald. Dolly hefur sujani haft fyrvaldin som er sle av loko tja sér, og fyrvaldrin er eisne bumerki tja stóra stuttlagagær i hennara, Dollywood.

0: Vi tar hørt hver sannsjer vidt Dolly Parton, som snikker seg om flikvande verer, som akkurat vi vil ha brukt der et lyset Dolly Parton. Først hørte vi sannsjer om firvalden, Love is like a butterfly, fra 1944. Og så gjør vi om ørnene, Eagle when she flies, er platene vi sammen heiter fra 1905. Dolly skal selv ha sagt at Eagle when she flies er en av hennes aller beste sangene. Ein annan góður sankur er á platni New Harvest First Gathering frá 1944, so við eisini spaltu burstur úr allar fyrstu sendingsni í dag. Sankurin eitur Light of a Clear Blue Morning. Ein ukkana sankur ella trosta sankur, som kanska er góður at enda hesa sendingsna við Dolly Parton. Við Dolly skriva sanjen om støvna hon var ui, ta hon seg upp samstarve vi Porter Wagoner. En søva som vi ikke hava nomi vi i hese sendingsne. Vil du høyra til søvna, kan du færa inn og heima søyna tja kringkvartnum, leida fram Jambalaya sendingsna fra 16. januar 2021, som var gjort i samband vi at Dolly Parton får om tei 45. Aftur til sanjen Light of the Clear Blue Morning. Han kom ut i en nutjar innspelling fyrr og joar. Ja, det var 16. januar, ta Dolly Parton fyllte 8-10. Her synger hon sanjen saman vi som møten sangarinnen som Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire og goddøtrene Miley Cyrus. Og så det sjolver David Foster som spiller klaveri og hever framleit. Sangren var givet ut fyrir að stóla dældinni fyrir krabbasjúkbötn á stóra Vanderbilt University Medical Center sjúkrusnum og í Nashville. Góðar sjæmanna var eftir að þessin vonfulli velkjörar sangren kom ut og í nútjari útgáfu dói Dolly Parton sjálf á just sama sjúkrusi af krabbamæni. Hóast Dolly er færin, litja nekkur sanger eftir hana. Það sikst að hún hefur spalt flæri tæra inn og hefur gjort henni atlan hvossu og nær sangerne skulle koma ut. Ætt nú sér hún sér hafa gjort og innspalt en góan sang, My Place in History, som hún hefur gömt og henni kistu, som ekki skal letast upp fyrir enn 100 ára föringardi hennara, 19. januar 2046. Så sent som i Farnaviko kom ut en sanger vi henne, talande om en bluegrass-sang til heiersfyrer Ralph Stanley, som Dolly Parton innspalte sammen med fem Sarah Donalion kvinnelion bluegrass-ljåføresleggeren, og i det sammen kallet seg The First Ladies of Bluegrass. Terero Ellison Brown av banjo, Becky Buller av fiol, Sierra Hall av mandolin, Missy Raines av kontrabass og Molly Tuttle av gitar. Vera stunder høyra vi ter spela Bound to Right. Takk for det. Takk til Bjørn Hensebæk som stod fyrir til tekniska. Og takk til Dolly Parton fyrir sansnar. Jambalaya, vera atter om en av viko.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue moon. Can you? It's been a long, dark night.

0: Hatt av versenter John Jambalaya fra Leierdenon, Inge Samuelsen leier til Rettos. Og nå klokken 4.
1: Det kan tre ut å skrive under avtalene mellom USA, Danmark og Grønland etter at land skulle skrives under avtalene av Jainon Hølje og Gjestebygningen i New York klokken 15:30. Men først skal Donald Trump fortsette holde røve for i STL-fonden om, og han får å røre paddelen om 15:30 tøyene. Avtalene vil underskrive i United Nations Correspondents Association Room og ST-høvesborgene. Mette Fredriksen fortsetter svaret, sitter i mine, Donald Trump fortsetter i høyre meien, og Jens Fredrik Nilsen, grønlandske landstorisformæveren, sitter venstre meien, ta avtalen ved rundskriva. Danske fortsetter svaret, skriver av Facebook at dette en tøtning av Michel Davor, Tjøgrønlandet og Danmark. Vi tilfølges som vi har gjort atle tøyene, skriver hun. Lærere fæller jeg melder til at lærere får arbeidstelefon som bærer ved tidsen av og samparst av det noen. Samparst formannen og i lærere fæller noen har vært vondt nekv og passe er rinja til lærere utenfor i arbeidstøy.
2: Det kan være at jeg glemte jeg hørende på opp i et eller annet til føringer det i morgen, et eller annet hvert at jeg skulle lese til i overmorgen. Til det blir til øyelig.
3: Det sier Jakob Eli Olsen, formavor og i førje lærerefella. Tøy vil fella i nu at lærere får sine egne arbeidstelefon, så det ikke vil ringt av private telefonene til læreren. Enda målet å få en greier skillnad med lån når læreren til arbeids og når han hever fri.
2: Og til akkurat fester læreren, så ringer jeg av privattelefonnummer til læreren. Og hjemme sin er flere til skolen, har jeg haft privattelefonnummer til læreren ute av hjemme sin. Så det lagt å få fætter av læreren privat. Men til læreren til arbeids, så er det ikke privat personer, tar han til arbeids. Og så må han hava til anbøyene for arbeidsgiveren, som han har bruk for til sitt arbeid. Først av den anbøyen er å hava en telefon og et telefonnummer, akkurat lykkes man hever en teltepostadress. Og til det som vi tar hva sett som skjer, at vi vil hava at læraren hever sinna privattelefon til sinna privat og muslo og folk takkar hatt fyrir tøy og virat av farsin og at læraren hever et arbeidstelefon nummer og en arbeidstelefon til arbeids muslo. Hvis vi skulle hava tøy kipan at skal tøy alt så tøy man hava en vakt telefon så vil jeg fyrir inn og se vi med hana en samsynning eller en løn jeg vil ha tøy alle sammen tøy men det är vant ju här som arbetsgivare och kanske här så för en om vi har samband med några föräldrar och är varandra att det är sin halv allt tökor. Men hvis vi vill ha en gåan lärare till oss en gåan för andra riske så är viktigt att jag är lärarbojs, ordentligt är lärarbojs men jag har så sannliga bruk för det att fälla på att röja en uppåter ta och inte lärarbojs.
1: Det säger formöveren och i lärarfällanen Emil Lisberg Jakobsson i inslag till Rattis. Løkreglene søknast etter vittnene i samband med et innbrudd i A-handelen ved landaveien i Vesterbøyen i Havn kjøranåttene. Innbruddet er fremt mellom klokken 11:30 sånne kvelde til klokken 5 kjøranmorgenen. Tjåren, eller tjåaner, har vært brudd i en rot og er ferdig inn av skriftstovene og i handelsbygningene. Her har vært brudd opp pengaskapet og tidsje større peninger oppad i reien peninger. Rune Vesterklett, vaktleier, vil ikke si hvordan ekver peninger i stålen. Løkreglene kanner i løten i opptøker fra vegmynda tålen og folk i gannalænen være avhørt. Løkreglene vil eisene fratta fra folket som kunne hava se akkurs virksomhet i Øyrsnån hese nåttene til siden fra klokken 23:30 sånne kvalitet til månedmorgen klokken 5. Løkreglene hever telefon 35:14:48. Så da vi har forsøkningen. Fruske vinter oppe i strok er Østeninje, Halskutja og Iverhøver Torst. Og da sier han bare sin frukstlåt til fruske vind, Skutja vi skiftende skuiloftet. Og i natt låt til frukstlåt er Østeninje, Skutja og skiftende skuiloft og alle vever og i støv og grov el. Jo, da fyrer bare sin i morgen, Halskutja og langkrem til nælene. Sier han bare sin i morgen, låt til frukstlåt vestan, små etter Halskutja og akkurst ele. Hiten 8-12 sti.
0: Og nå venter Greta til Bretton fra fyrre personen.

Demensur rækar ikkje best til einstaka menneska, men eisne familie, viner og næromkvarve. Mett verur at det tusen føringar som heva demenssjuke og 4000 som avværande. Det kommunar som værer av eldre og demensøkjennom. Atlar kommunar ikkje eins vel fyrre, og tog eisne munur av tænasene kring landet. Her ikkje minsta krev. Hóast føreska Alzheimer-felagi fyllti 25 år i jar og alt sjóa Alzheimer-denon, så demenssjúkan framvegis mest av tabu og vantandi vitan. Hvordan omstøvnar tjatt demenssjúkan og ævarandi, hvordan varvæt man ta góa sambandi við demenssjúklingar og hvordan skulle okkur skipa demensøkje fram etter? Tess byrju grum og brettanum i det. Bretton hever eisen et annet evne av skrønne i det, at sånn til kan drikva og helder og vanlige åsemjan om Grønland få en firebils enda ta ut støttnar leierne i Danmark og Grønland i det skriver under tryktar avtale ved USA. Hvert avtalen og tøtselige innebærer få og kanskje vite mer om settene i det etter at avtalen vil underskrive og i alle funnet ikke sammen til tjoen i New York klokken 15:30 før skal tog. Men hvert vi går her til om avtalene, det spør jeg ikke om i bredden av noen ideer. Og vi begynner vi å lytte etter til 2001, da Alzheimer-felaget var stående. Da var vi

0: At han og tilboren vid spårvåkene hilde dalgane seg innan dora og lenka tøy. Og ut i høa husen og åndkjene vær alt som det vær vant at vera. Alt vær avrott og skite, og hvem skapte han det kjegla og stølgane om hver skulle gjøre hetta og hver skulle teka seg av hinon. Men avrotteligare og avrotteligare gjørtes til alle stene. Ongum tarra domti at rutta upp og ongin tarra gjörde det. Ongin tarra tumti at vaska upp og ongin gjörde det. Tui la allt tvætt kvörst anna og ongin visste hver neka vær. Og allt tui jingu tar trudjur dalganur og tvassavu hvern annan og leitavu etter knöppun og kjurstun og brókun og koppun og grøytum.
1: Kvar hosan mun hon bolon oi kvar gramofonen som kan lika Rasmus mun
2: kvar Jasper nu
1: kvar kettan tu Kaspar hon i allt i etrum hus vid homan bo
2: Terje löj som man kan kva seg i down
1: kvar skra og snus om min blakar dus kvar påseband og tvein til eina og alla rus
2: kvar högra hand og tvei skurlingsband
1: kvar bogen härda stendur om nek fremman land
2: ta i löj som a krekva sig i dam
1: kvar kaff og dos og ein rei an sjål
2: kvar estjan her vi goyma hundra kjert og ljós
1: sart og brillurnar
2: frikadellurnar og lamellurnar i meine frikka karamellurnar
1: Tei i løy som a krekva seg ui dam
2: Hver i kol og spann
1: Hver i ratt og lang
2: Hver i Kaspar
1: Hver i Jasper
2: Og hver i Jonathan
1: Hver i struk og jan
2: Hver i nalogan
1: Hver i kloibetongen Som i fekk som løy til bad
2: Tei i løy som a krekva seg ui dam
3: Vi tar det fymta part av utvarsløysnån Folk og dølgar og i kardemommobøynån Og i morgen har vi satt av part.

Hetta var bara nytt vars befra i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen leie til rett oss. Og nå sætter vi en sammandrott ur morgonsendingene.

Vi sender nu kjenta og seneste part av framhaldsøvende som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Björk Sigurdsdóttir Lamauge leser.

Og hvordan det kurve etter? Hvordan gonger stjøtene i okkara stjøtenskipan eita, og hva det ser mest vitt av man? Så var det en stor ting. Vi var luttlar, og vi var alltid saman, hon og jeg, til hon måtte flyta borster. Vi atla å halda sambandet, men gli og fra hverjar er det. Tui betyr kom hon atter, og tui betyr kom hon bant inn i min flokk og sett seg nir under lina av mer. Miriam var den eneste som ordentlig visste hvordan bensjen er vær for ødlån til å gjøre lydel. Til nå. Nå vet jeg tida eisene. Jeg rattest alt mittlen himmel og gjør. Hundar, hester, fremmand folk, flåfer. Så tar vi byrja å ta oss om hver jeg avvarskan dolching og vevelagsbrøydingar heva av hjørna og alle renner og uppbyggvar, så ble vi sjolvande sturen, men eisne idl og måttleis. Men det gode vi Miriam vær at ta i det var okkurst som jeg ikke mekna i standa anlit til anlitsvi, så var hon alltid her og tog i hånden av meg. Og ta i helt i hånden av Miriam, så var alt bedre. Hon stod tjamer, og bare vi har vært til stier, gav hon meg dyrvet til å kanna og skilja hva det var som er rattest, og hva det kom til å gjøre vitte. Det gjorde jo næstene tøy til å komme til omkvarvskreppene. Alle stedene rundt og i heimen, mest av folk, fylkjener av dolching og vevelagsbrøydingen. Allermest ut av man få attack og lånden. Det er riende, men lika sällan till åkken som är och välfyrig är nästan mera reende. Kvi är det så ringt att få folk att lägga något ut hos vi färra vi och våra gångerstöterna? Det är ju avgörande fyrig hos vi folk häva det och hos framtiden för att vara. Tui, movid, bröjda och våra egna mata att vara till i heimen. Og tui, movid, atter og atter seta fram kröv om brøytingar og få at hei som sida vi åpert at lusta og teka ta rött og avgjernar. Ta flakra rett i egna krotsen og namer. Vi fyrstan er bare en skukkament, men okkurs kjent er vi i kroppsbornum, okkurs rørande vi kvose vindrin altar og i tøynum. Jeg vent i anledningen, og man steik av en av løte. Han smiles til min. Stefan. Nikkar som fria sier meg han okej. Jeg ander djupt, og ta så vujer om alt som vi kunne gjøre for i omkvarve i gerantstenen. Han sveler latte soer tjøkken kroppen. Kanskje kunne ting verilige brøytast. Vi kunne jo alt køyre minne og genka meira, hukse om hva det vi deta, være meira nøgt vid det små og få at det som vi langt eier er røkka langre. Reise okken og standa fast vid det vi må til. Det nytter ikke at fjellet det fyrt tog som du øttast, eller røyner er en åndan du. Det kvarver ikke av tog årsøk. Du måst stille det anlitt til anlitt svittet. Så lär som vi gör det här i dag. Och du måste ta så om det. Så lär som är röjna nu. Miriam är inte här långt. Hon är flott borster. Hesa för fri allt. Hon älskar i sol, tonlägg. Så är det att den här sol dansar vujar i mittlen stötterna. Och om hon hänger ner till lockarna så är det en rättelig av vujsug att hon ständer att ha och bitchar om hur människa att hon inte tar sig samman och bjärka sig självare. Jag saknar Miriam, kvämt han enast att det. Jag saknar henne av hon till halvt och henne av något allrött. Men jeg erger, og tid erger. Og om du vil minnes Miriam samme vimmer, så kan du anda djupt inn, blunda, og bært nu djeva til sjølver et lyfte om at brøyta heimen. Du vil tåre Miriam, og vil vilja. Jeg blunda, og hittje efter. En fuklaflokker for å flå av tetsjen jeg bryrer selv noen. Stærar som fyrst syfta sig einve og så brøyta kaos, atler i fela, lengt, lengt opp og borster. Papper eisne borster av bortsnån, og vi får ikke ei og an nekrastane. Så klappa folk, og jeg fær nir av talarastane noen.
Stefan stendur að sindi búsi frá og bújar til það tinnst út. Fölk koma að taka í hóndun á mér. Tósum hvussu sýrgjlið þið að Miriam ekki vann á sjúkunni og hvussu gott það að ég minnist hann á hendan hótt. Ég veit ekki hvað þið skal svera dæmum og það en latið þá eitt hans sýsta konan sleppur hóndun á mér og lausum í úrsynum samkennandi egna festi. Hei Stefan. Hei, hver Pax? Ég upp í öxl og smúlist upptjöfandi. Væt man negrann til við vissu när Pax stokkar upp. Hon hefur stolt av þær fruja. Nei, nú byrja tjú ekki eisne. Stefan hefur hendina lengt nyrri í frakkalúmunum, men ser út som han meina það. Ok, takk, men hon hefur helt sikkert sagt að við mú kjempa vujar, rópa herar og blöða við til þeir lusta eftir okkur. Jeg gjør et kast vi høtt noen opp her som klatningrun og alt hanne for inn for løtes igjen. Utan himr blekker jeg en stoppen ut av og lett hårene atter etter seg. Passar. Stefan nikker. Og du er ferdig han den her atter? Han smøles det trøtt smøl som hevet har kostet noen nekva krefter å lette seg i frakken. Reie riddere. Nå blir jeg to ikke eisende. Hon är väl stolt av dig, Stefan. Han rister vid hötten och nu hänger nyer. Särskilt spärna vän att det är rätt bortna fram mot honom. Ta gilta minstre glampar i solar i oss nu. Snurr sig runt och runt utan början eller ända. Nu är det hans returer att fylla farlarna. Nej, Freja. Hon gav tärarna. Ja, till att göra vi som jag aldrig var bäst. Og nu halte jeg at det best om to til grann å ha en vid til tikkere. Men vil du ikke krekke henne for det? Kanskje er det klar å høre det nå? Kanskje skilje deg? Han teker først så leslig om bortsene at det er bedre for han for å misse henne. Men så legger han henne inn mot brinkene og krosser armene fast om henne som er det folk han føler. Kanskje. Jeg umynd mer til jeg sønner første plassen vi spiser båret. Tror jeg folk og en tomme ståler. Stefan tegger båtene fram og de hittar spyrjan til at honom. Hun skriver igjen for henne til alle, sier han og stannet det ikke opp. Blir bare og rønner å få at hjemmer alt av røttene. Papen hikker utsjøkne vinduet og mamman nyr av hendene som hun heldte fast sammen. Stefan finner det han leder etter, men steker så av og lyder at dem. Kanskje ikke kvirren det en torfører kjønne å få året opp. Kanskje er han om å ivergjøre seg til tøknene. Kanskje ser han bare ta et lysende omkvarv av siste synet i stålen når han platt jeg sitte. Kom nå, smiler hun til hans her, og er noen etter løses opp til dust i en solarøpe. Så hikker han ned i bogena og leser vi klarer det rødt. Hus, heim, mat og klæger. Om vi ikke viser hver gang vi strøyes for det, så til åndsjes kjære vi dere selv. Men vi vil ikke svige dere selv, og vi vil ikke svige seg gongestjøttene som vi lever av. Vi vil ikke svige fremtiden etterlig. Tui standa vid her i dag, og tui fra vid da standa så nekva dier som da teker til tid som gjerra reglene fæta etter nu etla omkant tui. Tui evar en smartjenta, platte papu munna bia saman vimmar og erne for a ledja meg a sova om kvöldana. Det var ikke en lenge lester vi funnet årene og kryptiskon vendingon, men en anfølt bøen om verjo og en tøkk fyrir det som vi tødde. Hus og heim, mat og klæger. Og hese fyra tingene å hotna steinane ui, hva det vil si at livet et godt liv som menneske. Huset til steget her som til torst og hatt og trygt av vera. Heime til området i verene her som to har til og her som to hever dine røter. Mäter är det som du kör ut din kropp för han kan ivliva och liva och kläger värja dig ut i omkvarvet du ärst.
Så einfalt det að vera til og så torrførst det. Ty allt hetta høtt. Og hver det som høttir menneskjene? Hver det som ikkje lukkar om grundarlegi under okkara tilvero? Hver det som vitande og vi vilja og legger ta einasta stegi og i alla okkara stjötningskipan det blir til at liva som menneska? Til menneska sjolt? Vi setter eld og frumskåner for å få plass for neiton til okkara burkare, polmolje til okkara hopframleit og gerantsmætvører, og for å få fossil og brennjevnene opp ur hjørne. Og det jo hese brennjevnene som gjør okkara streim, halte okkara versksmion i gongt og flyte okkon mellom bøyer og lånt. Så hver som det jo brent av, sauna kult vujilta seg ui okkara loftkvolve. Og nu har vi gjort det så lunge at en brøyding hent. En kjetoreaksjon som kjøtt for et spinn som ikke kan stegges. Trøyene som binder kolt vilt og tilsyn kjøtt borster. Vøksteren i haven og eisene, og øyseren i ærstes braner og slipper ødlån sin og metangasset ut i samme trånga luftkvolv. Jeg vet hva jeg vil si at jeg var andan i. Jeg har, siden jeg var født, haft en sjuk i lungen som skjer med kvønt han eneste det. Og jeg bare en jenta, en døtter, en syster, en vinkona. Men jeg vet at jeg ikke gjør mer før jeg vil ha sakna. Gjøren okkara heim, okkara hus, okkara mæter og okkara klæger. Men hon eisen i okkara stora lunga, og skulle vi anta, må vi leta na anta. Vi må leta fossil og brennjevne vera verand i hjørne, vi må leta skoene veksa, og vi må djevast vi a dolka høvene. Enn kunne vi venta gongene, men tøyene knøpp, og det som skal gjerast kolveltande og alt omfætande. Ja, vita vit, ty at vísindni samt at hitna jörun og pumpa 1,5 hitastigini samanborið við støði innan utnarmenningina, so ongin vever aftur. Vi fer yfir einna gott til at vevula og nekvastanna fyrir at hava ekvislian hita og torskvissar. Nekvastanna og legendi ödnur og fló til sjálvstyrkjandi andan ein tjókar og gongustjötnu so ring at ongi klæjir kunnu verja okkur longur. Ongi mætir at lífa av, ongi stæ at festa okkar rötur og ongi hús tryggt. Tøy eva smartjenta, hukti og pa pappa mun og helt at ver han kjamer og segja nasa bønna så var ongi öttast. Så kunde jeg lade egen i atter og sykle inn i en av dreima av er. Men det var vid ødel gjørst alt og lunge. Vi det var doa og panganten i åren, godtidje illusioner og hava glemt at tidje rundan om okkon, hvordan vi det ledje heimen og inn i okkon sjolv etter en brøyting. Tøyen kommet til å vakna. Vi standa i orvægen og vi færa onga tøy a gåtaka at okkara framtøy verir eitra og at framtøyen til okkara etterkommar hon verir kåla upp. Hetta ikkje bara en bøn om hosemme. Hetta et råp om hjelp. Til nu etla onga tøy.

Vi da var sendt fram alt søvna som rådskott etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lamauke som leser.

0: Hetta var sendin John Leitestein, Ona Leitestein Hansen, Reverstor.
1: Førjar en siglande tjó og føringar gjerra seg galdandi innan altsle av vindu av sjónun. Og siglande føringar eisne serfrøyngar ta umrjavur maritima vitan. Og myku degin klokkan 20 fyrir að nudj spurnarkapping mittli kýp av Bakkastotja. Fyrsta kappingin verið mittli spildirnudja farma kýp i Hefloyte og fristu lúni kýp i Kambur. Kýpsbo og i morgunari klokkan 20.

0: Og skrønne nå sendt inn John Vitan, Kari Solstein verstor. Og skrønne nå sendt inn John Vitan, Kari Solstein verstor.
1: Det er vel ikke ved fatene at Etingar Ola er nækka som selger ræka unger jenter ur velbjergavun og ressursesterskun heima. Men hesin verløyge alls ikke så anfalder om at baden fer øyne diagnose Etingar Ola og hervi hjelp. Og i nødgjør granskjeng sast at bøtt fra heimun vi verre sosialen forstretton vi tvifalt så stør og vanta at få Etingar Ola. Kvoyer her ein sosialder og jaune. Derfor vi tatt oss om fyrst og i sendingsne. Og så skulle vi eisne ferast ølja lengt atter ut høyna i sendingsne. Heile 200 millioner år atter ui gjerra sjøvna til superkontinente Pangea. Toi, ta hent i ein natturvannlokka som øyte nastan alt loiv av hjørne. Kvært var det som hendte, og hvordan kunne vi bruke hese av vitanna og idé? Det er her granskaren, Høyrekur og Gerri Mortensen, granska. Velkommen til sendingsna Vitan.

0: Det hefur langt veri allmenna fætanin at etingar ulan nekka som selja rekar unga gentur ur Vjallbjargavun og Haimun vi hakre utbyggving. Men hetta en alt og einfaldur veriløgje. Eta kvæt om veriløgjen at det kjemur andopa om du kjemur fra einun Vjallbjargavun Haimun og foreldrene vera, ja, Petri Hord, ta et heibenka oppa dittnar og i halsekipan. En nødt omfattende gransking fra Københavns universitet venter i seg gamle fætene og høtte. Tølene viser godt nok at det er bøten til Tøymon Velbjergavon og Tøymon vi hakst utbyggving som oftast får en allmenna diagnose. Men hittar vi etter hvor vi verløkene noen ganger vi alvarslig og sjuk og ei kjennom, så vanten mer enn dobbelt så større i heimen, her ressursene ikke ens større. Her en sosialer avgjavne i diagnosene. Konsekvenseren at flere unge enger ansamhøtel i skam, mistrinnene og løshattestlige etinger av leie, åtta nærkant i av vår rødt og hjelpene. Andrea Johansen, hever av Institutt for Folkesundhetsvitenskap, granska og hos en sosiala avgjavne. André, om vi tækker fætterne at etinger ævla sælger en troblodje med den unge gentur i Vjallbjargavun og vel utbunden høymon, hvor det han så?
1: Det kan være flere årsaker til det. En årsak kan være at nekva tog vi vita om etinger ævla i det, bytter på en population eller de som langt å heve finnes en diagnose, og her vi er snitt veldig viktig. Og om det sælger unge gentur ur meira, välbjärgar om familjen som vill åt dig och få hjälp, så kan det här snö